0: Alika, wacha tukapate kupokea uponyaji huu kutoka kwake. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa fursa tena ambao umepata kutujalia asubuhi ya leo tunapoanza hii siku pamoja nawe. Hakika hakuna jambo nzuri kama kuanza siku, kama kuanza wiki pamoja nawe. Hii ni ishara tosha ya kwamba Mungu Baba tunanyenyekea, tukiamini ya kwamba pindi unapochukua usukani, pindi unapotutangulia, basi mbele iko sawa. Leo hii huyu msikilizaji popote aliko, Mungu Baba, ni wewe tu unajua ni majeraha gani anayapitia. Ni wewe tu umejua kwa kiasi kipi amekuwa akipitia majeraha yale. Mungu Baba, ninamkabidhi huyu msikilizaji, manake wewe ndiye daktari wa madaktari, the great physician. Na Mungu Baba, wewe ukiwa ndiye dawa tosha maishani mwetu kwa jeraha lolote lile ambalo amepitia. Mungu Baba, iwe ni moyoni mwake, iwe ni physical sickness, Mungu Baba namkabidhi mkononi mwako, ukapate kumkumbuka huyu msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Unasema katika neno lako ya kwamba, Mungu Baba, kwa mapigo yako uponyaji tumeupata. Mungu Baba, na hakika leo hii licha ya yote ambayo Mungu Baba tumeyapitia, unavyozidi kutukumbusha katika neno lako ya kwamba japo tutapita katika bonde la giza, kula kifo, tusiogope, manake Mungu Baba, wewe Mwenyezi Mungu u pamoja nasi, gongo lako na fimbo yako vitatulinda. Leo hii tunajificha kwako, manake wewe ndiye mwamba imara, wewe ndiye mwamba usiyotingisika. Ninaomba ya kwamba Mungu Baba, kwa yale machozi na majonzi kwa huyu msikilizaji ameyapitia, Mungu Baba, yale ambayo labda amelia kwa siri pasipo hata na sisi kujua, Baba, ninaomba ukapate kumkumbuka asubuhi ya leo. Mungu Baba, amevunjwa moyo, labda kwenye ndoa yake, Mungu Baba, mambo haijakuwa sawa, labda kwenye biashara zake mambo haijakuwa sawa, amesalia na majeraha mengi, majeraha ambayo imemgharimu fedha, majeraha ambayo imemletea aibu, majeraha ambayo imebadilisha hali iliyokuwa inampatia furaha, leo hii hana furaha tena. Mungu Baba, hakuna usiloliweza, na kwa hivyo huyo msikilizaji ninamkabidhi mikononi mwako, Mungu Baba, ukapate kumkumbuka, ukapate kubadilisha ile hali, ukapate kutembea naye katika jeraha hilo, manake wewe ni Emanueli, Mungu yu pamoja nasi. Ninaomba ya kwamba hata tunapotazamia siku ya leo, Mungu Baba, kwa jeraha lolote lile ambalo labda tutakumbana nalo, tusiogope, manake tunajua wewe upande wetu, na hakuna mishale, hakuna mipango za mwovu shetani ambayo zitainuka juu yetu na kutimia juu maisha yetu, ila ile mipango mema uliopanga juu yetu itapata kutimia. Siku hii tunaomba ya kwamba ukapate kuifanikisha, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
4: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
5: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana.
6: tell it all.
4: Wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
4: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
1: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
1: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, biaendelee salama.
0: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

0: Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kakamega.
1: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Hii radio inashika kila pale.
2: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia usema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
7: Naitwa Daniel Msembi Makao.
8: Naitwa Geoffrey Onyango.
9: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
8: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
6: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
8: Biblia husema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
6: Nashukuru pia, hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nyalo.
10: Neno litaendelea.
7: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
11: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
8: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
7: Familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
8: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
6: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
7: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
8: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
7: ndipo sasa injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
8: Biblia usema broadcasting,
0: fahari ya jamii.

0: Kiswahili ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcast.

Ujambo ndugu msikilizaji, tena asubuhi ya leo na kukaribisha, na ndipo tuweze kujiunga pamoja katika kuchunguza hatua saba ambazo Petero mwanafunzi wa Yesu alizichukua ndipo aweze kuanguka. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Somo letu ni kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 18 mstari wa 15 kuendelea hadi mstari wa 18. Simoni Petero pamoja na mwanafunzi mwingine walimfuata Yesu. Huyo mwanafunzi mwingine alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Hivyo aliingia pamoja na Yesu ndani ya ukumbi wa kuhani mkuu. Lakini Petero alikuwa amesimama nje karibu na mlango. Basi huyo mwanafunzi mwingine aliyekuwa anajulikana na kuhani mkuu alitoka nje akasema na mjakazi, "Ngoja mlango." Akamuingiza Petero ndani. Huyo mjakazi mgoja mlango akamuuliza Petero, "Je, nawe pia ni mmoja wa wanafunzi wa mtu huyu?" Petero akamwambia, "Si mimi." Mstari wa 18, watumishi na walinzi walikuwa wamewasha moto kwa sababu kulikuwa baridi. Wakawa wanaota moto. Naye Petero alikuwa amesimama pamoja nao akaota moto. Mwisho wa somo hilo.

0: Ndugu msikilizaji, tayari tumechunguza hatua nne ambazo Petero alichukua, na ndipo sasa aweze kuelekea katika njia hii ya kuanguka. Tuliona ya kwamba alichukua hatua ya kwanza iliyokuwa ni kiburi, na maandiko yanasema kwamba kiburi hutangulia anguko, na ikawa kwamba hatua hii imechukuliwa na watu wengi na wamejikuta wameanguka. Petero alipochukua hatua hiyo, alienda hatua ya pili katika kuanguka kwake, ambayo ni kupata usingizi. Akakosa kukesha pamoja na kuomba na kujiombea pamoja na kumuombea Yesu na wanafunzi wale wengine, na tukaona hatua hii ya pili hata nasi inatuguza. Tunakosa kujiombea, tunakosa kumuombea ndugu yetu, dada yetu katika Yesu Kristo, tunakosa kuombea kanisa, na hivyo basi inatubidi kulala kama vile Petero alivyolala, na kuanguka kwetu kuko karibu sana kwa sababu hatuombi, na hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, Petero alipoamka alichukua hatua ya kupigana kwa nguvu za mwili. Maandiko yakasema ya kwamba vita yetu si vita ya kimwili, bali ni vita ya kiroho. Kwa hivyo tuchukue silaha za kiroho, ndipo tuweze kushinda vita hivi. Katika somo lililopita, hatua ya nne, tuliona ya kwamba Petero alimfuata Yesu lakini kwa mbali sana. Ikawa kwamba wakati wa kumfuata Yesu hakupenda kukaribia, kwa sababu yeye aliaibika na alikuwa na uoga mwingi sana. Hakupenda kukesha pamoja na Yesu. Kwa hivyo Yesu akaingia katika majaribu na matatizo mengi sana. Petero aliyesema ya kwamba ataenda pamoja na Yesu hata kama itambidi kwenda kwa kifo, atakufa kwa ajili ya Yesu. Sasa tuko katika hatua nyingine, na hiyo hatua ni hatua ya tano, na ukumbuke tunachungulia hatua ni saba. Kwa hivyo tuko katika hatua ya tano. Hatua hii ya tano inapatikana katika Yohana sura ni ya 18 mstari wa 18. Na kwa hivyo msikilizaji, hapa tunaona watumishi na walinzi walikuwa wamewasha moto kwa sababu kulikuwa baridi. Wakawa wanaota moto, naye Petero alikuwa amesimama pamoja nao. Jambo hili msikilizaji la moto, kuota moto, maandiko mengine tunapoyasoma katika tafsiri zingine za Biblia, huu moto ulikuwa ni moto wa makaa. Na kwa hivyo msikilizaji, moto wa makaa hautoi joto jingi sana na kwa mbali. Kwa hivyo Petero hangeweza kuota moto huu akiwa mbali, ilimbidi kukaribia moto wa makaa. Watumishi walibidi kukaribia moto wa makaa. Walinzi iliwabidi kukaribia ule moto wa makaa. Lakini tujiulize, watumishi hawa na walinzi hawa walikuwa akina nani? Walikuwa ni maadui wake Yesu, kwa sababu walikuwa ni watumishi wa maadui wake Yesu. Jambo lingine, wakati tunapoota moto wa makaa, ujue msikilizaji, kila mmoja anamkaribia mwenzake, na ikiwezekana ni kama ile inaitwa kushindana, kila mmoja apate joto lake la kutosha. People scramble for heat. Na kwa hivyo wananyosha mikono yao huku mbele, ndipo waweze kufikia lile joto la moto. Na ukumbuke ya kwamba ulikuwa ni moto wa makaa. Na ninataka msikilizaji uchukue picha hiyo, uone Petero hata naye akiwa ananyosha mikono yake mbele. Watumishi wanaweka mikono yao mbele, walinzi wanaweka mikono yao mbele. Sasa kuna ile inaitwa uniformity, ambapo mtu yeyote akitokea katikati ya hawa watu ambao wanaota moto, kila mmoja ana scramble for heat, anapigania joto, anajaribu kufikilia joto kwa mikono yake. Ananyosha mikono, na kwa hivyo mikono hiyo iko karibu kukaribiana. Jambo lingine ni ya kwamba the uniformity there is ni kwamba hakuna kutofautisha mikono ya Petero na mikono ya watumishi wanaoota moto wa kuhani mkuu na walinzi wa kuhani mkuu pale. Hawezi kutofautisha mikono yao na watumishi wengine na hata Petero. Hivyo ni kusema ya kwamba wakati huo Petero anapo nyosha mikono yake kuipeleka pale mbele na kutafuta jinsi atakavyo pata joto kwa sababu ya baridi ambayo ilikuwa imekithiri wakati huo, anafanya vile vile wale wa halifu wanavyofanya. Na sasa imekuwa ni hatari kwa sababu hakuna sasa kutofautisha Petero na wale wahalifu ambao amekaa katikati yao. Na ningetaka tusome Marko Mtakatifu sura 14, tuanze na mstari wa 66. Marko 14, tuanze na mstari wa 16, na unasema hivi: Petero alipokuwa bado chini uani, mmoja wa watumishi wa kike wa kuhani mkuu alikuja. Alipomwona Petero akiota moto, alimtazama na akamwambia, hata wewe ulikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Lakini Petero akakana akisema, sijui wala sielewi unasema nini. Ndugu msikilizaji, Petero sasa ameanza na kutambuliwa na mjakazi wa kike alipokuwa akiota moto. Na ninataka msikilizaji kitu kimoja, hebu tuelewe jambo hili. Wakati yeye Petero yuko na watumishi na walinzi, yeye ni mwanaume, na akiwa mahali pale wanaota moto hawamtambui Petero. Lakini sasa hapa pametokea mjakazi mmoja aliyekuwa wa kike, naye akamwambia Petero, wewe ulikuwa pamoja na yule Yesu Mnazareti. Ndugu msikilizaji, unajua kutembea na Yesu Kristo nyakati zote hizo miaka mitatu haikuwa ya bure kwake Petero na wanafunzi wale wengine. Unakumbuka Yesu Kristo akizungumza na wanafunzi katika kitabu cha Yohana sura ya 13 na mstari wa 3, akiwaambia, hata ninyi mmesha kuwa safi kwa ajili ya lile neno ambalo huwa ninawafundisha. Na ndugu msikilizaji, lazima tujue ya kwamba kutembea na Yesu kwa muda mrefu tukiwa tunamfuata tena kwa ukaribu kuna tufanya kutambulika vizuri. Na jambo la kushangaza sana hapa, wanaume hawamtambui Petero, anatambuliwa na mjakazi wa kike ndiye anayemtambua Petero. Na ndugu msikilizaji, Petero akiwa mahali hapo, kwa sababu yeye alikuwa amejificha sana asije akatambulika, furaha yake ilikuwa ni nini? Nia yake Petero ilikuwa ni nini? Nia yake ilikuwa kama ingewezekana angeota moto, angekaa na watu hao usiku kucha, angeangalia vile mambo yalivyo hata bila kutambulikana na mtu yeyote. Ndugu msikilizaji, usisahau ya kwamba Petero yuko katikati ya watu ambao alikata mmoja wao sikio kule shambani wakati walipokuja kumkamata Yesu. Huenda sasa anaogopa pia kutambuliwa ya kwamba ndiye alitumia ule upanga ndipo asiingie mashakani. Tunaposoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ni ya 6 mstari wa 14 hadi tukiendelea wa 17, yasema, msiambatane na watu wasioamini. Je, wema na uovu vyabatana kweli? Mwanga na giza vyawezaje kukaa pamoja? Kristo anaweza kupatana na shetani? Muumini ana uhusiano gani na asiyeamini? Hekalu la Mungu lina uhusiano gani na sanamu za uongo? Maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu mwenyewe alivyosema, nitafanya makao yangu kwao na kuishi kati yao, nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Kwa hivyo Bwana asema pia, ondokeni kati yao, mkajitenge nao, msiguze kitu najisi, nami nitawapokea, Mimi nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa wanangu waume kwa wake. Asema hivyo Bwana Mungu. Ndugu, neno hili ni neno zito ambalo linaenda kinyume na vile ambavyo Petero ameanza na kufanya. Yuko pale si kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo, si kwa ajili ya kumuokoa Yesu Kristo, si kwa sababu anataka kuingia awe pamoja na Yesu na aweze kupata mateso pamoja na Kristo, si kwa sababu anataka kutimiza lile neno aliloliahidi ya kwamba nitakuwa pamoja nawe hata wale wengine wakikwazwa kwa ajili yako, mimi kamwe sitakwazwa kwa ajili yako. Yeye yuko hapo akiota moto wa makaa, akiwa ni kama anaonekana kushikana mikono pamoja na wote ambao ni watu wenye dhambi, maadui zake Yesu, watumishi wa wale ambao ni maadui wake Yesu. Na ndugu, ninataka niseme kitu kimoja. Jambo hili ambalo Petero huwa analifanya, hata na sisi wakati mwingi huwa tunalifanya. Tunatoka katika utakatifu, tunatoka katika ushirika wetu na watu wa Mungu, tunatoka katika imani na tunajikuta tunaambatana na watu wasioamini. Tunaacha kumwamini Mungu, tunatenda maovu na tunajikuta tunatenda maovu na watu wa dunia, watu wasiokiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Zaburi ya kwanza yasema nini? Heri mtu yule asiyefuata shauri la waovu na mtu asiyeshiriki njia zao wenye dhambi, na mtu ambaye hajumuiki na wenye madharau. Unaona msikilizaji, hata wakati Yesu alipopelekwa kule na kuanza kuhukumiwa na kujaribiwa zaidi katika mahakama hiyo, hata wengine wakamdhihaki, akapigwa hata makofi, akafunikwa macho na kutandikwa na akaambiwa, kama wewe ni mwana wa Mungu, hebu sema ni nani aliyekupiga. Yaani kumuenjoy, kumdharau. Na hapa sasa Petero amekuja kufanya mambo mengine ya ushirika na watu kama hawa. Ndugu, nataka niseme ya kwamba Biblia inatuhimiza zaidi na sana kuweza kuepuka majanga kama haya. Petero hakwenda kusikiliza maneno yake Yesu ya mwisho ndipo arudishe habari kwa wale wanafunzi wengine, lakini yuko mahali pale anataka tu kuona vile ambavyo itakavyofanyika. No wonder, ndugu msikilizaji, umefikiria ya kwamba Petero hakutuandikia injili? Hakutuandikia injili. Injili ni ya Mathayo, Marko, Yohana na Luka. Ukiangalia injili za watu hao zinasimama. Kuna Luka, kuna Mathayo, kuna Yohana, kuna Marko. Na ukiangalia injili hizo ambazo ni injili takatifu, Petero hakuandika moja. Kwa sababu gani? Petero angesimama namna gani? Angekuwa na nguvu kiasi gani na kueleza vile ambavyo Kristo Bwana wake alivyoteseka? Na yeye alikuwa anamfuata na tena akaishi na akakaa na watu wengine kama hawa? Hangeweza kuandika ya kwamba alimkana Yesu? Na ndiyo sababu angesema ya kwamba nilimwacha Yesu peke yake. Hakusema ya kwamba, hangeweza kuandika na kusema ya kwamba mimi nilisimama pamoja na watu waliomsaliti Yesu, na hata kukaa katika kikao cha wale ambao walimuua Yesu. Na hangesema ya kwamba mimi nilimkana Yesu mara tatu. Ndugu, nataka niseme ya kwamba mambo mengine ni magumu. Na wakati tuko tayari kutoa ushuhuda, ushuhuda wetu ni wa maana sana. Ushuhuda wako, wewe Mkristo tangu wakati ule ulipookoka, ushuhuda wako, vile unavyomtumikia Mwenyezi Mungu na vile ulivyotia bidii katika kazi zako, ushuhuda wako, vile ambavyo ulivyoshinda majaribu yalivyokuja kwako na vile Mungu uliona akikusaidia, haya ndiyo yale ambayo tunatoa ushuhuda kwayo. Lakini hatutoi ushuhuda wa kushindwa. Ndiyo sababu msikilizaji, wewe na mimi tunahimizwa kwa neno hili. Tafadhalini tusiende na kuingia katika sehemu ambazo tutaonekana tumeshindwa, kwa sababu hatuhitajiki kutoa ushuhuda wa kushindwa. Hebu na tusimame sehemu za washindi. hata kama ni kiwezekana tuweze kujiondoa mbali, manake sisi wito tulioitwa nao, tumeitwa mimi na wewe, tukaitwa kutoka kwa waulimwengu, ndipo na sisi tuweze kumshuhudia Yesu Kristo kwa njia ya wokovu, neno lake, na vile tumeona Mungu akitenda, vile tunavyoamini injili na neno lake Yesu, na vile tunavyosimama na kusubiri wakati ule Kristo atakapokuja kutunyakua pamoja na kanisa lake. Ndugu, ikifikia hapa, mimi ninaanza na kuuliza maswali, kwa sababu kuna Wakristo wengine ambao wameonekana na wamesikika wakitoka kwenye kanisa na kwenda kujiunga na vikao vya watu wengine ambao wanadharau kanisa. Watu ambao hawana Yesu maishani mwao, walimkataa, wamemdharau. Halafu uone Mkristo ametoka kanisani, ndiye alikuwa anaimba pale, ndiye alikuwa anatoa sadaka, ndiye alikuwa anachukua sadaka pale, ndiye alikuwa anafanya special functions katika kanisa, hata kuomba anaomba. Halafu kutoka kanisani, huyo mtu ni huyu anaenda kwenye vikao vya watu kama hao, sehemu zingine za sokoni, anaanza na kusikiliza watu wakikashifu kanisa ama kukashifu watu wengine walioko katika kanisa. This is very wrong. Ndugu, hata ikiwezekana, tunafaa na sisi tutafute kushinda na watu ambao wanaweza kutujenga kiroho. Tuambatane na watu ambao wanampenda Mungu. Tuambatane na watu ambao watatuongeza imani, watatuchangamsha na neno lake Mwenyezi Mungu, na tuweze kujengeka kiroho, kuliko kwenda kukaa na watu ambao utasikia wakikashifu hata mapasta wetu, utasikia wakikashifu wazee wengine wa kanisa kutoka makanisa yetu, utawasikia wanaongea negative things kwa kanisa letu. Ni vibaya. Ikiwezekana, ndugu msikilizaji, hata ni vizuri kutoka katikati ya watu kama hawa na kuwaacha wakiongea maneno hayo, kwa sababu wakati mwingine watu hawa huwa wanatudharau. Wanapoongea juu ya watu wengine, wanapoongea mambo mabaya kuwahusu wachungaji, kuwahusu washiriki wengine wa kanisa, kuwahusu wazee wa kanisa, kuwahusu Wakristo, na sisi tuko mahali pale, nataka nikuambie hata madharau yenyewe yanakuja direct kwetu. Kutoka leo, jitenganishe na watu kama hawa. Usifanye kama vile Petero alivyofanya. Kutoka mahali alipotoka, na badala ya kwenda kuomba na kumlilia Mwenyezi Mungu, yeye ni huyu anashiriki pamoja kwenye kikao cha kuota moto wa makaa na walinzi na watumishi wa watu ambao walikuwa ni maadui wake Yesu Kristo. Sasa tujiulize, ni maneno gani ambayo yalikuwa yanaendelea mahali pale? Na Petero alikuwa na guts pia, yani kusikiliza mambo ambayo wanayazungumza mabaya kumuhusu Yesu wa Nazareti, akiwa mahali pale, na hawezi kusema ya kwamba mimi singevumilia kusikia haya, nimekuwa mwanafunzi wake huyu Yesu kwa miaka mitatu, na yeye amekuwa hivi na hivi, ametufunza hivi na hivi, amefanya hivi na hivi, lakini hakuwa na courage yoyote ya kusema jambo kama hili, kwa sababu tayari alikuwa ameanza na kuanguka wakati alipoamka na kufanya mambo kwa njia ya mwili, akitumia nguvu za mwili, na kaambiwa na Yesu, Petero, that's enough, hiyo yatosha. Siko hapa, ni kama Kristo kumwambia ya kwamba mimi siko hapa kwa ajili yako Petero unipiganie. Sitaki nguvu zako na ulinzi wako ili uweze kunipigania. That's enough. Na Petero akaaibika, na akajikunja, na akarudi nyuma. Na wakati tunapozungumza juu ya washiriki wa kanisa dhidi ya kwenda kusikiliza na kukaa vikao vya watu wasiompenda Mungu, watu ambao wanaongea negative things about the church, watu ambao wanaongea negative things about the word of God and our pastors, hata na sisi wachungaji, neno letu ni hili. Je, mara ngapi sisi tumekaribisha kwenye kanisa watu ambao wako na questionable character, watu ambao wameiba, tunawajua na tumesikia watu hawa ni wezi, wamekashifiwa, wengine wameshtakiwa kotini kwa ajili ya kuiba mapesa ya umma, Halafu tunawakaribisha kwenye makanisa yetu, na wakati tunapowaita watu hawa kwenye makanisa, wakati mwingine tunawaita hata mbele, na ndipo waweze kuzungumza na washiriki. Halafu na sisi tuweze kupata kakitu angalau, kwa sababu hawa watu ni watu ambao wako na pesa nyingi sana. Nazungumza maneno haya nikijua ya kwamba haya ni mambo yanayotendeka na yametendeka, na tumeona watu wa aina hii wakitokea mara kwa mara katika mikutano ya Wakristo. Kumbuka vile ambavyo mitume walivyozungumza walipoona ya kwamba Simoni aliyekuwa ni mchawi, wakati alipokuwa akifanya miujiza ya ukweli na urongo hapa kutapeli watu, alipoona nguvu za Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 9 na kuendelea, tunasoma juu ya huyo Simoni Simon. Tunasoma ya kwamba basi kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Simoni, ambaye alikuwa amekwisha fanya uchawi wake katika mji huo kwa muda na kuwashangaza watu wengi kule Samaria. Akajiona kuwa yeye ni mtu maarufu. Watu wote wadogo kwa wakubwa walimsikiliza kwa makini wakisema Simoni ndiye nguvu ya kimungu inayoitwa nguvu kubwa. Na tukisoma mstari wa 18 unasema hivi, mstari wa 17 ukiendelea, wasema Petero na Yohana wakawawekea mikono hao waumini, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hapo Simoni aling'amua kwamba kwa kuwekwa mikono ya mitume waumini walipewa Roho Mtakatifu. Hivyo aliwapa Petero na Yohana fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili yeyote nitakayemwekea mikono apokee Roho Mtakatifu. Mstari wa 20 unasema, lakini Petero akamjibu, potelea mbali na fedha zako, kwa vile unafikiri kwamba unaweza kununua karama ya Mungu kwa fedha. Huna sehemu yoyote wala haki katika kazi hiyo, kwa maana moyo wako hauko sawa mbele ya macho ya Mungu. Kwa hivyo tubu ubaya wako huu na umwombe Bwana, naye ataweza kukusamehe fikira kama hizi. Ndugu msikilizaji, maneno ni haya tu. Hakuna mengine, ni kuambia watu kama hawa na mawazo yao potelea mbali. Hakuna kushindania na watu hawa ambao mafikira yao ni madharau, ni kukejeli tu, kumchukia Mungu na kukataa neno lake. Sisi wa Kristo tunahitaji kujitenga na watu kama hawa. Na ndugu msikilizaji, tutakuwa matuo hapo na tutaendelea kuangalia vile ambavyo Simoni Petero mwanafunzi wake Yesu alivyoanguka. Na kumbuka vile ambavyo nilivyokutajia, hatua ya kwanza yake Simoni Petero ilikuwa ni kiburi, na hatua ya pili akaenda kulala badala ya kuomba, akawa hawezi kuomba na kujiombea na kumwombea Yesu pamoja na wanafunzi wenzake, akalala usingizi. Na alipolala akaamka katika hatua ya tatu, akachukua upanga na akakata mtu akitumia nguvu za mwili, hatua ambayo inafanywa na watu wengi ambao wanasema ni Wakristo. Mungu hapendi Wakristo wakitumia nguvu za mwili, nguvu za silaha. Anapenda nguvu zetu ziwe maombi na neno lake, na atatupigania. Hatua ya nne Petero aliyochukua ndipo aweze kuanguka ni kumfuata Yesu kwa mbali, mbali kabisa, bila kumkaribia, kwa sababu alikuwa ameaibika. Na hatua ambayo tumeangalia sasa ni hatua ya tano, ambayo ni kujiunga pamoja na kundi la wasioamini, watu wa makejeli, watu wa madharau, watu wa chuki, watu wasiompenda Mungu na watu wasiojali. Katika somo lingine tutaangalia hatua ya sita, ama hatua ya pili kutoka mwisho. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Sante sana kwa kuwa nami wakati wote huo, na Mungu akubariki. Bwana wetu, ninakuomba uweze kutusaidia, ndipo tuweze kukesha pamoja na kuomba kwa ajili ya mahitaji yetu yote. Mungu, ninakuomba siku ya leo uzidi kuwa pamoja nasi, uzidi kuwa na msikilizaji wangu. Tutakapotoka nje na kwenda, utufanikishe, utulinde na utupatie riziki yetu ya kila siku. na kuomba Mungu kwa ajili ya viongozi wetu wa makanisa. Mungu wapatie kusimama imara na ukweli ndani yako. Tuzidi na kuomba usiku na mchana, na ndipo uweze kutimiza mahitaji yetu. Kaa pamoja nasi na ututhibitishe zaidi katika imani kama kanisa, na kuomba utusamehe dhambi zetu. Neema yako iwe juu yetu. Bariki kila moja wetu, bariki watu wote katika nchi hii, na utupatie kupendana, kuwa kitu kimoja, tuwe watu wa amani, na ndipo Bwana hata uweze kushiriki pamoja nasi katika mambo yote tunayo katika nchi hii, na kutufanikisha katika mambo yote katika nchi hii. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi

kwa sababu ni baba yetu ambaye anatupenda, ni baba yetu ambaye anatuambia kwamba nina mpango mzuri na maisha yenu, ni baba yetu ambaye ametujalia tumeamka asubuhi hii na mapema, ni baba yetu ambaye anahakikisha kwamba tunapata mkate wetu wa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Good morning, karibu sana kwa kipindi cha leo sana macheo. Naitwa Douglas Omariba. Siku ya 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba anaendelea na kukulinda, anaendelea na kukuhifadhi. Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe siku zote, na hakika katika shughuli zako za siku, katika kila jambo ambalo unalitekeleza, naomba kwamba Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe, akulinde, akuchunge na akutende mema. Karibu sana. Umekuwa na mchungaji Festus Muini Kimuyu, nitakuwa pamoja nawe kuanzia sasa hadi mwendo wa 3:30 za Afrika Mashariki. Ni imani yangu kwamba tutabarikiwa. Najua shughuli ni nyingi mbele zetu, lakini siku zote lazima tunamtanguliza Mwenyezi Mungu mwanzo. Nakwambia Biblia ingeanza kwa maneno mengine mengi, amazing stories ambazo tunazipata, maneno mengi ambaye Mwenyezi Mungu anazungumza nasi ambayo kabisa yangefungua Biblia. But in all the wisdom, Biblia Mwenyezi Mungu akaianza ikisema kwamba hapo mwanzo Mungu, in the beginning God, kumaanisha kwamba mwanzo.

0: zo wa kila jambo, lazima tunamuweka Mwenyezi Mungu mbele. Katika kila jambo ambalo tunalifanya, tunamtanguliza Mwenyezi Mungu. Tusiwe watu ambao tunafika kule mbele, mambo yanapokwama ndio tunarudi kumulilia Mwenyezi Mungu, wala hakuna shida. Lakini mbona tusubiri mambo yaende vibaya ndio tukumbuke kwamba kuna Mwenyezi Mungu, wakati ambapo tunaweza kumuhusisha right from the word go. Najua wale watu ambao tunaamka asubuhi na mapema shughuli, wakati mwingine unaamka umechelewa kidogo, kwa hivyo unaondoka haraka haraka, na wengine tunasahau vitu zingine, hasa tunasahau hata maombi. Lakini vizuri, jiandae kabisa, unaamka mapema, ukiweza, kama unaweza fungua Biblia yako, unasoma mstari mmoja, unaomba, alafu unaanza shughuli zako, itapendeza zaidi. Lakini kwa yote, usisahau kutanguliza siku yako na maombi. Karibu sana. Ilivyo desturi, basi tutafungua kipindi chetu na maombi asubuhi hii ya leo.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo.
0: Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu ishie juu mbinguni, tunakushukuru. Asante Baba kwa sababu umetupa siku nyingine. Siku hii ya Jumane Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako. Tulianza wiki pamoja nawe, na Baba tunaomba kwamba enenda pamoja nasi katika kila hatua. Mungu wa majeshi, tuongoze. Baba wa mbinguni, tushike mkono. Peke yetu kabisa hatuwezi. Baba usituache, enenda pamoja nasi katika shughuli zetu. Mungu wa majeshi, enenda nasi. Baba katusaidie kwamba tuwe wa baraka kwa watu wengine Bwana. Mungu wa majeshi, katika kazi zetu, katika biashara zetu, mashambani na kila mahali Bwana. Baba tunajua kwamba wewe ni Mungu, enenda pamoja nasi. Baba walio mjini, walio mashambani, wewe ndiye Mungu ambaye unasema kwamba unabariki walio mjini, unabariki hata na walio mashambani Bwana. Kila mahali umesema kwamba Bwana utatubariki, baraka zako hazizuiliwi na chochote Bwana. Baba tunaomba baraka hizo zako zikawe juu yetu. Mungu wa majeshi, asubuhi hii tuna mahitaji mbalimbali. Baba tunayakabidhi mikononi mwako, tukiomba kwamba Bwana utende. Baba wanaoendelea na kukutumainia kwa ajili ya baraka za mtoto, Baba katende. Wanaoendelea kukutumainia kwa ajili ya baraka za ndoa, Mungu wa majeshi, tunaomba utende. Na Baba wanaokutumainia kwa sababu ya uponyaji kwa mapigo ya Kristo Yesu, Baba tumepona. Neno lako linatuambia katika kitabu cha Mathayo kwamba tuombe lolote tukiamini kwamba tayari umetutendea. Mungu wa majeshi, hatuna hofu yeyote kwamba Baba haujasikia maombi yetu wala hautaenda kutenda, kwa sababu tunajua utatenda sawasawa na neno lako. Baba kuwa pamoja nasi asubuhi hii, kila msikilizaji na familia yake nzima na ikabidhi mikononi mwako. Mungu wa majeshi, pokea sifa asubuhi hii, pokea yale maombi ambao wamefanya Bwana. Baba wanaokutumainia kwa ajili ya mambo mbalimbali, Baba naomba utende asubuhi hii. Kuna wale wanaelekea kwa ajili ya kufanya mahojiano ya kazi, Baba fungua milango ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kufunga Bwana. Baba yule ambaye anaelekea hospitalini kwa ajili ya kutafuta matibabu, Mungu wa majeshi, madaktari na wakathibitishe kwamba kwa mapigo ya Kristo Yesu, Mungu wa majeshi, tumepona. Na Baba kuna wale ambao wanasafiri shughuli kwa sababu wamempoteza mpendwa wao Bwana. Baba kawafariji, kawape amani ambayo inapita fahamu za binadamu Bwana. Baba tukumbushe kwamba in that resurrection morning, Mungu wa majeshi, na tutakutana na wapendwa wetu, na hakika itakuwa ni siku ya furaha Bwana. Asante kwa kipindi chetu asubuhi ya leo. Baba kuwa pamoja nasi, kanene pamoja nasi hata tunapoingia katika neno la himizo. Mungu wa majeshi, wale wote ambao ni washirika wa kituo hiki kwa njia mbalimbali, Baba kupitia kwa maombi, kupitia kwa matoleo, kupitia kwa kusikiliza, kupitia kwa kuwashirikisha wengine, Mungu wa majeshi kawabariki Baba kawafungulie milango na madirisha ya mbinguni, Baba kawanyeshe mvua ya baraka. Ni asante kwa sababu tunajua kwamba hautatuacha. Ni asante Mungu kwa sababu tunajua kwamba katika kila hatua unaenda kuwa pamoja nasi. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe milele na milele, kwa sababu wewe unastahili. Ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen. May God bless you. May you have a blessed day. Siku ambayo ni ya baraka, siku ambayo kabisa mwisho wake tutasema hakika tumemuona Mungu.

Mungu magharibi ya leo. Eske kuko roho yenye naezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

0: Hallelujah.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
3: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia Husema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
4: Mimi naitwa Principal Richard Tondoy of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.

na Douglas Omariba. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

karibu tena. Na amini kwamba uko salama. Ukisikia kitambulisho hicho, basi ni wakati ule ambao tunafungua Biblia zetu angalau tusikie Mungu anasema nini pamoja nasi. Na asubuhi hii ya leo kuna kisa ambacho naenda kukuambia. Unajua, juzi hivi nikiwa katika nyumba ya mzee mmoja. Mimi napenda wazee na napenda kuwatembelea na kuwasikiliza kwa sababu ya mawaidha yao, na wana mengi, wameishi miaka nyingi, wameona mengi, kwa hivyo ushauri wao siku zote utafaa sana maishani. Sasa nikawa kule mzee mmoja alifanya ombi ambalo lilinigusa sana. Akasema kwamba akatuombea kwamba tunapokuwa katika nyumba yake tukaweze kumuona ama kuwaona malaika, yani tukaweze kumuona Mungu katika ile nyumba. Na nikabaki nikijiuliza, by the way, wageni wanapokuja kwetu huwa wanaona nini? Najua zamani ilikuwa mgeni akija tunamuonyeza zile album. Wangapi ambao walikuwa na zile album? Najua sio Gen Z, kizazi cha nyuma kidogo, kuna zile album. Basi mgeni akifika unampea album, anajikipu busy nayo, kwa sababu wakati huo basi runinga ilikuwa ni nadra sana. Sasa hivi najua kuna baadhi yetu ambao tumebarikiwa, na nashukuru Mwenyezi Mungu. Jana nilikuambia furaha yangu ni kuona walokole wamebarikiwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kabisa mali yote ya hii dunia ni yetu, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na kama bado hilo ndio ombi lako, Mungu na akutendee kabisa, amen. Lakini wageni wanapokuja kwetu nyumbani, tunataka kuwaonyesha nini? Mali zetu, mifugo, tunataka tuwaonyeshe mazao yetu shambani. Yani wala hakuna shida, by the way, kwa hayo yote. Kwa hivyo kama wageni wanakuja na waonyesha, ni vizuri tia wengine moyo pia kwamba wanaweza, amen. Lakini mwisho wa siku kuna kitu kimoja ambacho ni muhimu sana ambacho wanafaa kuona. Praise God. Kitabu cha Mwanzo 28 kuanzia mstari, okay, ukiwa na muda soma 28 yote. Kitabu cha Mwanzo 28, actually songa mbele kidogo. Mungu akikuwezesha, kama uko kwa gari au una shughuli nyingi baada ya kumaliza neno, ama ule wakati wako uko free, fungua tu. Wale ambao tuko na Biblia kwa simu, fungua tu usome, amen. Tunakutana na Yakobo. Yakobo alikuwa anatoroka vitisho vya ndugu yake. Si unakumbuka alikuwa amedanganyana kule, alikuwa amedanganya ndugu yake Esau, akadanganya babake. Sasa ndio huyu yuko njiani anakimbia. Na anapokimbia amefika mahali ambapo kabisa ako peke yake, amechoka, ni upweke. Ndio huyu usiku umefika. Anasema sasa hapa nimechoka, lazima nipumzike. Anaingia kulala. Napolala, kuanzia mstari wa 12 anaota ndoto. Biblia inasema, natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Natazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Praise God. Nimekuambia nyumba, lakini sasa pia ningeomba utafakari maisha yako. Kabla nikuambie hilo, wacha nikupe kwa ufupi nini kinaendelea hapa, ili ninapokuelezea uweze kuelewa. Ukiwa na muda, nimekuambia soma hiyo Mwanzo 28 yote. Maisha ya Yakobo hapa yalikuwa yamevurugika kabisa sababu ya kumlaghai kaka yake Esau, amemdanganya babake Isaka, na sasa anakimbia ili kuokoa maisha yake. Na akiwa peke yake amechoka, ana hofu nyingi, jua limetua, yuko njiani kuelekea Harani, hakuna hoteli karibu, hakuna marafiki, hakuna majirani pa kwenda kulala, hakuna usalama wote, and there is nothing, ako peke yake. Alright, anafika mahali ambapo panaitwa Luza. Eneo hili lilikuwa ni milima ya mawe.
Ukisoma katika historia, kimsikiliza mchungaji Kimuyu anapenda kuzungumzia historia hii sana. Ni mawe ya chokaa hivi ambayo yalikaa kama ngazi ya asili. Sasa hapa eneo hili ndio babu yake Ibrahimu alipowahi kujenga madhabahu ya kumuabudu Mwenyezi Mungu miaka mingi ambayo ilikuwa imepita. Yakobo, bila kujua historia ya kiroho ya eneo hilo, anachukua jiwe, analifanya mto wa kulalia na kulala chini ya anga la usiku. Na katika hatua ya chini kabisa ya maisha yake, akiwa mtu ambaye kabisa amekosa na amepotea, Mwenyezi Mungu anakutana naye kwa njia ya ndoto ambayo ni angazi inayofika mbinguni na malaika wanapanda na wanashuka. Nataka upicture hii kile ambacho Yakobo alikuwa ameona. Nimekuambia eneo hili lilikuwa la mawe mawe hivi, na mawe haya ukiangalia yalikuwa yanakaa kama ngazi, na kile ambacho alikuwa amekiona akiwa kama hajalala, anapoingia katika uzingizi, hicho ndicho kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakitumia kumletea ndoto. Asa, wacha nipoza hapo ni kuulize, usiku kabla ulale huwa unatazama nini? Huwa unasikiliza nini? Kuna wengine tunakuwa na ndoto za ajabu ajabu, tunaamka asubuhi, tunaanza kukemea, tunaanza kufanya nini, lakini swali ni je, what did you feed your mind before you slept? Kwa sababu kabisa uwezi, okay, kuna mfano ambao nilikuwa nataka kutumia, wacha niache hiyo, nitatumia baadaye. Kile ambacho umekiona kile ambacho umekiona muda mfupi kabla ya kulala ni muhimu sana. Kile ambacho ulikuwa unakisikiliza, kuna watu ambao tunapenda kugombana, wazee, Bwana Yesu asifiwe, najua nawapenda. Kuna watu tunapenda kugombana sana kabla tuingie kulala. Alafu tunataka Mungu aseme pamoja nasi katika ndoto. Tumelala na mioyo ambayo ni nzito kabisa. Yaani kabisa mpaka uko na hasira, ni vile tu Mungu amekuokoa, lakini unasema wewe ningekushika, ningekushughulikia. Haijalishi mtu amekukosea namna gani, lakini wakati unaingia kulala na moyo ambao ni mzito, unajifungia vitu zingine ambazo Mwenyezi Mungu angekuonyesha. Yakobo anapoamka anapiga kelele, anasema hakika Bwana yupo mahali hapa, wala mimi nilikuwa sijui. Na anapaita mahali pale Betheli, maana yake nyumba ya Mungu na lango la mbinguni. Acha niongee na wazazi. Eneo hili Biblia imesema Ibrahimu alikuwa amejenga nini? Madhabahu. Katika nyumba zetu, by the way, tumejenga madhabahu ya aina gani? Kuna watu tunakuwa watakatifu wakati tuko kanisani, lakini katika nyumba zetu tumezifanya kama ni eneo la majonzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasumbua wale ambao tunakaa na wao. Kwa sababu eneo ile imekuwa kama ni eneo yani la kuogopa kabisa. Watu ambao wanaishi kule kwa ile nyumba, watoto, kama ni mke wako, dadi, yani kabisa hawana amani. Yale madhabahu ambao unayajenga kule kwako, ayo madhabahu yatakuja kuamua mwelekeo hata wa watoto wako. Hata wakati hauko na watoto wanaenda hivi na hivi, Mwenyezi Mungu atakuja kuwakumbusha kwamba katika eneo hili hili babu yenu, baba yenu alikuwa analitumia kama eneo ambalo ni la kuniabudu. Praise God. Je, niende kwa haraka kwa sababu naona ni kama ndio naanza na muda wangu umeisha. Swali ambalo ningependa ujiulize leo ni je, maisha yetu na nyumba zetu ni maeneo ambayo watu wengine wanaweza kukutana na Mwenyezi Mungu? Hilo ndio swali. Ukijijibu hilo, Bwana Yesu asifiwe, tunaomba tuendelee na kipindi. Tunawezaje kufanya mazingira yetu kuwa lango la mbinguni, ikiwemo maisha yetu ambayo tunayaishi? Jambo la kwanza ni kutambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kama Yakobo, mara nyingi hatujui kwamba Mungu yupo pamoja nasi katika majaribu yetu. Kugeuza nyumba zetu kuwa Betheli kunaanza kwa kutambua uwepo wake, uwepo wa Mwenyezi Mungu katika ibada za familia nyumbani, kupitia kwa maombi, kupitia kwa kusoma neno.
lakini tunaweza kuwa ngazi kwa watu wengine. Yani nyumba zetu zinapaswa kuwa mahali pa amani, mahali pa upendo, mahali ambapo wageni waliovunjika moyo na wenye uhitaji wakija wanaona tabia ya kimungu. Alright, yani wacha watu wakuje kwako na wanapotoka wacha warudi wakisema yani kabisa nimebarikiwa. Maisha yako yanatikiwa kuwa daraja ambalo linawaonyesha watu njia ya kuenda mbinguni na wala si ukuta ambao unawazuia. Tuko pamoja. Unapoenda katika kitabu cha Yohana Agano Jipya, Yesu anachukua kisa hiki cha Yakobo kuona ngazi na anakipa maana ambayo ni kubwa zaidi. Katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 51 anamwambia Nathanieli kwamba mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Lakini Yesu anasema haya, hasemi kwamba ni hii ngazi ngazi hapa anaitoa, anaweka mwana wa Adamu. Kwa nini anafanya hivi? Yakobo aliona ngazi ya mawe, lakini sisi tumepewa ngazi ya nyama na damu. Na maanisha tumepewa Kristo Yesu. Sisi kama wanadamu hatukuweza kama kufika mbinguni kwa nguvu zetu ama kwa wema wetu. Yani nasema dhambi yetu ilitutenganisha na Mwenyezi Mungu. Lakini wakati Yesu alikuja akawa daraja ambalo linaunganisha ardhi yetu na dhambi na mbingu ya utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Yakobo hakuwa mtakatifu wakati aliota ndoto hii. Kwa hivyo kama unanisikiliza unasema umariba maisha yangu si kamili, Mungu anasema nawe. Yakobo alikuwa mkimbizi na mtu ambaye ni muongo kwa sababu alikuwa amedanganya. Vivyo hivyo Yesu hakuja kwa ajili ya wenye haki, lakini alikuja kuwa ngazi ya matumaini kwa mimi na wewe ambao ni wenye dhambi. Pale msalabani alifungua mbingu kabisa na akasema kwamba kila mmoja ambaye anamuamini asipotee lakini apate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikiliza asubuhi ya leo, haijalishi umepotea kiasi gani ama unapitia kipindi gani cha giza, Mwenyezi Mungu hajakutupa. Yesu ndiye ngazi yako ya matumaini inayokuunganisha tena na Baba. Yakobo alikuwa mahali alikuwa peke yake kabisa. Kama unajihisi kuwa upweke, unajihisi kuwa peke yako, uko katika giza ambalo unaona kwamba hakuna mtu ambaye anakuona, huo ndio wakati Mwenyezi Mungu yuko karibu kusema nawe. Kristo Yesu ndiye ngazi yako ya matumaini ambayo inakuunganisha tena na Mwenyezi Mungu. Tufungue mioyo yetu, tufungue nyumba zetu, tufungue maisha yetu ili yawe Betheli mpya, mahali ambapo Mwenyezi Mungu anakutana na pamoja na sisi, mahali ambapo ulimwengu uliovunjika utamuona Mwenyezi Mungu kupitia kwa maisha yetu, katika nyumba zetu, katika mioyo yetu, watu wengine wanaweza kumuona Mwenyezi Mungu. Mungu na atusaidie.

Amen. Amen. Hakika yeye ndiye mnyunyizi wetu. Wow. Karibu sana. Ombi langu msikilizaji kwamba haijalishi umepotea kiasi gani, haijalishi unapitia kipindi gani kigumu, kipindi cha giza, haijalishi umeona umetanga mbali aje na Mwenyezi Mungu, haijalishi umejiona umeanguka kiasi gani, wewe ni mwenye dhambi kiasi gani. Nimekuambia Yakobo alikutana na Mwenyezi Mungu, aliota ndoto wakati ambao kabisa alikuwa ni mwenye dhambi. Amen. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wakati ule ambao tuko chini kabisa, huo ndio wakati anatunyoshia mkono, anataka tumshike mkono kwa sababu yuko tayari kutuokoa. Ningependa tufanye maombi mafupi kumaliza, na wakati huu ni ule ambao bila shaka pia tunaomba kwa ajili ya matoleo. Kwa hivyo nafungulia kipindi cha matoleo. Unajua Yakobo alikuwa ni kijana ambaye alikuwa amepotea, alikuwa mkimbizi mwenye hofu, lakini katikati ya upweke ule Mwenyezi Mungu akafungua mbingu na kumuonyesha ngazi ya matumaini ambayo leo vile nimekuambia ni Kristo Yesu. Imagine leo hii kuna maelfu ya watu katika jamii zetu ambao wapo kama Yakobo. Inaweza kuwa ni mimi, inaweza kuwa ni wewe. Kuna watu ambao ndio tunalisikiza neno lakini bado tuko gizani. Kuna wengine ambao bado hawajasikia hili neno. Kuna watu ambao wamekata tamaa, kuna wengine wamevunjika mioyo kutokana na dhambi, magonjwa, changamoto za maisha, hawajui ni wapi pa kwenda na usiku wao umejaa hofu. But imagine kupitia kwa kituo hiki tunapeleka hii ngazi ya matumaini, ngazi ya mbinguni ambaye ni Kristo Yesu hadi mahali popote walipo. Kwa hivyo unaposhiriki pamoja nasi unakuwa mmoja wa kunyoshea watu wengine ngazi ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa huduma hii tunageuza kila nyumba ambayo inasikiliza kuwa Betheli, nyumba ya Mwenyezi Mungu, lango ambalo ni la mbinguni. Na tunashukuru sana wale wote ambao munaendelea kushirikia na pamoja nasi. Na hili basi kituo hiki cha BHB ikiendelea kuwafikia wengi zaidi, sauti hii ya injili sikaweze kunyamazishwa. Ushirika wako ni wa muhimu sana. Mungu amekuita nawe pia kuwa sehemu ya ngazi hii. Wakati unatoa mchango wako wa kifedha, wakati unashiriki maombi pamoja nasi, unatusaidia ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Mwenyezi Mungu na akubariki sana wakati unafanya hivyo. Paybill number ambao tunatumia ni 33250. Paybill number ni 33250. Account number ni 967967. Ule mchango wako uwe mkubwa uwe mdogo, inakuwa kama jiwe ambalo Yakobo aliligeuza likakuwa ni madhabahu ya baraka. Usiache fursa hii kupita, shirikiana pamoja nasi leo katika kuleta matumaini kwa wenye dhambi na kufungua mbingu kwa ajili ya wengi. Amen. Mchango wako unaweza kutuma kwa paybill namba ya 33250. Account namba unaweka 967. Sina muda mwingi, kwa hivyo nitakuwa na kupatia nafasi kama dakika 3-4, alafu nitakuwa naomba pamoja nawe. Na tusikilize wimbo wa Geraldine Odwer na Dan Shila, msaada wetu natoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa matoleo, alafu nikirudi tunaomba kwa pamoja. Paybill number ya 33250, account number 9.

Msaada wetu hakika unatoka kwake Mwenyezi Mungu. Asante sana wale wote ambao tumefanya matoleo yetu pale kwa paybill namba hii ya 33.

0: Mbona umekuwa ukifanya hivi kwamba hautaki ujulikane, hautaki ufanye nini? Akasema ni kwa sababu sikutoa kwa sababu mlisema nitoe. Natoa kwa sababu nilifanya agano pamoja na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndani yangu Mungu alinisukuma kusupport kazi yake, and sikuja hapo because I want to know everyone, I want to be seen or to be heard. Niko kwa sababu nafanya kazi ya Mungu. Wow. Mungu wabariki nyote. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunasema asante kwa asubuhi ya leo. Baba, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa Bwana. Asante kwa neno lako ambalo umezungumza nasi asubuhi hii. Umetukumbusha kwamba hata tukiwa katika giza ama tukiwa tumepotea kwa dhambi zetu, Mungu wa majeshi, wewe haujatutupa. Asante kwa Kristo Yesu ambaye ni ngazi yetu ya kutufikisha mbinguni na daraja letu la matumaini. Falme wa utukufu, ninaomba kwa ajili ya kila msikilizaji ambaye anasikiliza sauti hii mahali popote alipo, Baba, ninaomba kwa unyenyekevu kageuze maisha yake na nyumba yake Baba, na wakawe Betheli mpya Bwana mahali popote walipo. Baba, naomba kwamba baraka zako zikawe juu yao. Mungu wa majeshi, ondoa hofu, ondoa upweke, ondoa magonjwa katika familia. Fungua mbingu zake leo Bwana, na kalete uponyaji, kalete amani Baba, kalete urejesho katika maisha yake Bwana. Wacha uwepo wako ukaonekane wazi katika nyumba yake, hadi majirani zao Bwana wakajue kwamba hakika Bwana yupo mahali hapo Bwana. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa ajili ya sadaka ambazo zimetolewa Baba, nazikabidhi mikononi mwako. Wewe ndiye ambaye unampa mbegu mwenye kupanda na mkate mwenye kula. Baba, bariki mifuko ya kila mtoaji katika jina la Kristo Yesu. Mungu wa majeshi, wamegusa huduma yako katika redio hii Baba, kaguse maisha yao. Fungua madirisha ya mbinguni, kamwage baraka zisizo na kikomo juu ya kazi za mikono yao, na juu ya biashara zao na familia zao Bwana. Kwa wale ambao wanatamani kutoa lakini hawana uwezo kwa sasa, Baba, waonekanie, kawabariki ili wakati ujao pia wakashiriki katika ibada hii ya matoleo. Baba, takasa sadaka hizi, zitumie kufanya kituo hiki kuwa lango la mbinguni kwa maelfu ya watu ambao wanapotea Bwana. Sauti hii ya injili isinyanyaswe kamwe, bali iendelee na kuvunja ngome za shetani na kuleta wokovu kupitia kwa Kristo Yesu. Tujikabidhi mikononi mwako tukiamini kwamba umetenda, kwa sababu ni katika jina la Kristo Yesu aliye ngazi yetu, ambaye ni mkombozi wetu, ambaye ni kila kitu kwetu, tumeomba na kuamini. Amen and amen. God bless you.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

0: sawa. Asubuhi njema kwa familia wakiwa Kianyaga. Huyo ni Lucy Nyaga, asanteni sana. Bushiere ndugu wa Mariba, Bushiere mno. Nikolo mpenda BHB kutoka Mathare 4A Nairobi, nashukuru Mungu kwa kunipambazusha asubuhi hii ya leo. Kunipambazusha ni Kiswahili. Hakika ndani ya Kristo Yesu. Hosana macheo ni shatu ndani kama kawa. Warauke wafuata umbinda wa Juma sa Wikilifu Bukaji, Elfas Konzolo, Titus Watala, Mama Paloma, Lydia Kavoli, Netu wa Muranga, Konsagodi. Na mwisho ni kwa wanangu wawili warembo, Happiness Andole na Paloma Andole, asante sana. Najua Waluya wana Kiswahili kingine kizuri. Okay, Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo, asante sana. Blessed day to all BHB family, asante kasisi. Amos Kemori, locked in kutoka, unasema Sibanduki, maeneo ya Mkuru kwa Njenga. Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning to you. Nimeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu, asubuhi njema ni kwako. Anim, Basu Mbasu, Joyce Akeke, Josephine Mutuko, Beatrice Ndunge, Lucy Mutua, James Lele, Edwin Bet, Abdullahi na wote wa Ulu. Asanteni sana, by the way, nasoma WhatsApp na Facebook. WhatsApp unanitumia ujumbe kwa 0722174200. Pale Facebook utafuta Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Bwana Yesu asifiwe. Good morning ndani ya Hosana Macheo. Blessed Tom Rains Tom, asante. Blessed good morning Konsogodi, good morning Omariba. Kikuyu na kupata loud and clear, asante sana. A very good morning Omariba from Musini Katangi, tumeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu. Happy birthday to Esther Mwikali. Yeah, happy birthday Mwikali. Asubuhi njema kwa Lucy Favor Nyaga, Lillian Lily, Justus Mwaka, Konso Godi na wote wakai kwa mitambo. Ni Boniface Charlo Mumo nikiwa kwa Dhanze hapa Masaku, yani Machakos. Asanteni sana. Niangalie pale mtandaoni Facebook, nimesema Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Blessed Tom Rains Tom, asante sana. Tubarikiwe sote pamoja. Na shukuru Beatrice Ndunge, asifiwe Bwana Yesu aliye hai. Na shukuru mbingu zimefunguka, siku njema kwako Wilson Akatu. Blessed Tom Rains Estella Kivu, Mbasu Mbasu na wote ambao wanategea BHB. Meshak Manduvi kutoka Thika, unasema tuko pamoja, asante sana. Douglas Ongau kutoka Machakos Rescue Center, good morning. Montford Kiribwa, good morning. Morning kutoka Eldoret Kambi ya Rai, asanteni sana. Grand Dennis kutoka Nakuru City, nashukuru sana pia, nimeona ujumbe wako. Ndolo Mtua kutoka Ikoda, kaunti ya Kitui hii, nashukuru sana. Kioko Kilonzo wa Ulu, asanteni tena. Muyai Mhombwa kutoka Mathare 4A Nairobi, nashukuru. Mirka Abuta, asante pia, nimekuona. Nuru ya mwanamke kutoka Kitengela, nashukuru sana. Wacha nifungulie line yangu ya simu 0722174200. Asubuhi njema ni kwa nani.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: 0722174200 BHB, hello.
2: Daktari wangu.
0: Yay.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Emily.
2: Oh.
0: How many years?
2: Ndio ninasema haja nikuwa kwanza.
0: Please. Karibu sana. Habari ya Nandi?
2: Nashukuru Mungu kwa yote.
0: Amen.
2: Niko mzima, Yesu ni Bwana daktari.
0: Nafurahia kusikia kutoka kwako.
2: Asante kwa kurauka, asante kwa nina, asante kwa maombezi.
0: Amen.
2: Mungu akutende mema.
0: Amen.
2: Alafu wana PhD wote wakiongozwa na Pastor Munyau na Sheila. Wakuwe na siku njema. Wakuwe na baraka ya Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
2: Asante.
0: Asante Emily BHB, hello.
3: Hello Omariba.
0: Naam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Asante kwa neno na maombezi.
0: Amen.
3: Asante hata kwa hizo nyimbo leo, sijui umezitoa wapi, nakwambia zinagruza kugruza.
0: Tunashukuru Mungu.
3: Sasa nimemsikia huyo Emily Wanandi. Kibakuli na Mzalendo. na kina Eliza wote kina Rose Wakayonde. Tuombea tuzidi kuomba na tuombea zaidi zaidi.
0: Amen. Thank you. Thank you kutoka. Okay, pole sana. BHB hello. BHB hello.
4: Hello, Omariba.
0: Hey.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Huyu ni Titus kutoka Tala.
0: Habari ya Tala.
4: Tala ni kwema na Yesu.
0: Amen.
4: Asubuhi njema ni kwako.
0: Nashukuru.
4: Paloma na Paloma na Atina tu wakiwa Madare North.
0: Mhm.
4: Huyu Prince.
0: Mhm.
4: Kelo Joska.
0: Mhm.
4: Sheila Bone.
0: Mhm.
4: Lidia Gavona Jatirindolo.
0: Mhm.
4: Pastor Jared Munyao aka na Katoja Kalawani.
0: Asante.
4: Mungu.
0: Amen. Asante. BHB hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Good morning.
0: Good morning.
5: Tumefurahishwa na neno.
0: Amen.
5: Watoto walikuwa hata kama wametoka.
0: Eh.
5: Na wamesikia pia wao.
0: Oh, wow.
5: Sana Mungu akubariki.
0: Amen.
5: Sasa asubuhi jema nitaitakia hawa.
0: Mhm.
5: Ano wa Masinga, Emily Wanandi nimemsikia, Blessed Tom, Mzee Daudi, Sheila, Mama Eric wa South B, na Kawa Chia Lady, na wata niseme happy birthday kwa Esther Mwikali, bado tunaendelea kumiss, tushinde vizuri.
0: Amen, asante.
5: Mikaro wa Embu.
0: Thank you.
5: Aya,
0: Karua Embo. BHB hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
6: Salamu sana Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen mtumishi.
6: Ni Pastor Jafet Munyao.
0: Karibu sana.
6: Niko Nunga wa Munyo.
0: Mhm.
6: Siku njema ni kwa mke wangu Pastor Justin. Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mutengi.
0: Mhm.
6: Elisa Wandango, Emily Wanandi, nimemusikia. Titus Watala, nimemusikia. Masalimike. Miriam Dago, Mse Daudi, Mboni Wakima, Titus Watala, nimemutaja.
0: Na
6: mashambiki wote, wamilio sema owe na siku njema.
0: Asante, nawe pia.
6: Baraka.
0: Nashukuru. BHB, hello.
7: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
7: Good morning.
0: Good morning, blessed.
7: Ya mimi nimeamka salama.
0: Eh.
7: Kangundo neema inatosha.
0: Pwani ilikuwa aje?
7: Pwani ilikuwa salama, tulibarikiwa. Kila mmoja akavuna baraka kulingana venye alikuwa ndio mkubwa wake wa kumpa baraka.
0: Amen.
7: Kwa hivyo I think Sunday nilisikia kusikia ndani ya African praise, lakini nikajua kama Sunday si kusikia au ni kama morning, Monday ndio utakuwa.
0: Na mimi hiyo Sunday nilikuwa tu hapo pwani, ni vile tulikuwa pwani tofauti.
7: Oh, lakini yote ni huduma ya Mungu.
0: Kabisa.
7: Ya, ndani ya sana macho pamoja mpaka tamati kwa kipindi. Umepata hiyo kipindi nimeshika kwa sana Mwenyezi Mungu akumbariki na kupeleka wangu kingine.
0: Amen. Amen. Asante sana. Blessed Tom Reigns. BHB hello.
8: Hello mtumishi wa Mungu wa Mariba.
0: Yes.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
8: Umempata kipenzi cha PHP kwa roho kutoka Madare FA.
0: Mhm.
8: Azibuwe na baraka wajiende kwa ufukao.
0: Mhm.
8: Kuna umbi itajumazwa pale Kikuyu.
0: Mhm.
8: Kuna baita swatala na wiki mfukaji.
0: Mhm.
8: Kuna Linet wa Muranga, Konzo Kodi, Mama Paloma akiwa Madare, Piti ya Kavao Kisikioni, na watu ambao wanaosikiza na wambia wa upambazuke wa mutumikia Mwenyezi Mungu.
0: Amen. Thank you very much. BHB, hello. BHB, hello. Eh. Okay. Sawa. Niruhusu nitarudi kwa simu hapo baadaye kidogo. Omariba hujambo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha. Lucy Mutua, sante. Mama Mkongole Monica Ngodera nako wa Kampala, Uganda. Good morning, bro Mariba. Good morning to you. Habari ya Kampala, mmeamkaje? Karibu sana huko ndani ya Hosana Macheo.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
1: Leo ni siku ya 14, kwa hivyo tarajia kwamba serikali itatangaza bei mpya za mafuta, na hapo jana nikaona kwamba bei ya mafuta kote ulimwenguni imepanda tena kutokana na mashambulio mapya ambayo yameanza tena kati ya Iran na Marekani baada ya ule mkataba wao wa kumaliza mashambulio ama kumaliza uhasama akukosa kuzaa matunda. Kwa hivyo sijui serikali itatumia vigezo vipi kuamua bei mpya za mafuta ambazo zinaanza kutumika leo usiku. Atusubiri hilo, tutaona katika taarifa, lakini ukiwa barabarani kwa mwangalifu.
0: Mipasho ya hali barabarani. Hosana Macheo. Hosana Macheo.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
3: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
4: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
5: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
3: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
6: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
3: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyao.
2: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
0: Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
1: Karibu tuangalie magazeti yanasema nini. Gazeti la Taifa Leo: Sifuna amfunika Matiang'i. Utafiti wa Kenya wengi waliohojiwa na InfoTrack wamependezwa na tiketi ya Kalonzo Sifuna kuliko tiketi ya Kalonzo Matiang'i. Maoni yanasema kwamba Seneta Sifuna amempiku Matiang'i kwa umaarufu kama mgombea mwenza wa Kalonzo kwenye tiketi ya urais wa upinzani katika kura hiyo ya maoni, ambayo pia imeonyesha kwamba Rais William Ruto ndiye anapendelewa sana kuwa rais. Wapo uchaguzi ungefanyika leo, wanasema Rais William Ruto angepata 32%, Kalonzo Musyoka angepata 13%, Edwin Sifuna na Fred Matiang'i watu wangepata 12% kila mmoja. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Kwenye ukurasa wa tatu, kampeni zimekamilika katika uchaguzi mdogo kule Olkalau kuelekea uchaguzi wa siku ya Alhamisi. Soma mengi zaidi ukurasa wa tatu gazeti hili. Na ukurasa wa nne, utafiti pia wa InfoTrack: UDA yazidi ODM kwa umaarufu. Nyuma ya gazeti hili ni taarifa za michezo. Wameangazia kombe la dunia na bila shaka mechi ya leo kati ya Ufaransa na Uhispania. Soma mengi zaidi katika gazeti la Taifa Leo. Gazeti la Daily Nation, na taarifa hiyo ya utafiti ndiyo ambayo wameiangazia. Wanasema no clear winner, yani hakuna yule ambaye angefaulu kupata ile 50% zaidi ya 50% ya kura iwapo uchaguzi huo ungefanyika leo. Na wameangazia pia katika upinzani, nani ambaye anapendelewa akuwa mgombea wa urais. Kalonzo Musyoka anaongoza na 27%, aliyekuwa waziri Fred Matiang'i anafuata na 26%, Edwin Sifuna 19%, na Rigathi Gachagua ana 9%. Sijui wewe ungempendelea nani katika upinzani kugombea urais katika muungano huo wa United Opposition katika uchaguzi wa mwaka ujao. Lakini mengi zaidi yameangaziwa kwenye gazeti hili la Daily Nation ukurasa wa 4. na ukurasa wa 5 wameangazia kampeni ambazo zimekamilika kule Olkalau, wakati ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi. Ukurasa wa 10, wanafunzi wa vyuo vikuu, universities to pay students for missing marks, yani vyuo vikuu vitakuwa vinawalipa wanafunzi iwapo kuna alama zao ambazo zitakuwa zinakosa katika mtihani, kwa mujibu wa uamuzi ambao uliamuliwa na mahakama ya rufaa. Soma mengi zaidi katika ukurasa wa 10. Nyuma ya gazeti hili ni kombe la dunia, mechi kati ya Ufaransa na Uhispania kuanzia mwendo wa saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Hapo kesho itakuwa ni England na Argentina. Sijui unaishabikia timu gani na kama imefika finali ama bado ilishaondolewa kitambo, right? Gazeti la The Standard wameangazia taarifa za usalama, wanasema the irony the irony ambayo ama kinaya ambacho wanazungumzia ni Kenya kuwatuma maafisa wa polisi kule nchini Haiti kupambana na magenge ya uhalifu, wakati ambapo hapa karibu na nyumbani ama hapa nyumbani magenge yamekuwa yakisumbua na hakuna suluhisho ambalo serikali imepata hadi kufikia sasa, serikali ikijizatiti ili kupambana na magenge hao ya wahalifu. Wanasema iweje kwamba Kenya ilituma askari kwenda kupambana na magenge ya wahalifu kule nchini Haiti, lakini hapa nyumbani kuna wahuni ambao wanaendelea kusumbua wananchi na hakuna hatua madhubuti ambazo zimechukuliwa na serikali. Jipatie gazeti lako usome la Standard, mengi zaidi kwenye ukurasa wa 4. Nyuma ya gazeti hili taarifa ambazo zinarindima za michezo ni kombe la dunia, mechi kati ya Ufaransa na Uhispania ambayo itachezwa leo usiku. Gazeti la People Daily, President Ruto, end the gun violence now, wanamtaka Rais William Ruto kuweza kumaliza visa vya wahuni. Gazeti lingine ambalo na liangalia hapa, nafikiria nilikuwa natafuta gazeti la The Star. Okay, gazeti la Star ndio hili hapa, wanasema coffee revamp lift 700k farmers lives. Najua leo kwa gazeti hili ni lile ambalo hawaliuzi gazeti la The Star, lakini The Star nashangaa siku ambayo amuuzi gazeti sipati studio mnaniletea siku ambayo okay nipatie gazeti lako usome mengi zaidi.
2: Sana Macheo magazetini. Sikiliza Biblia usema broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii. Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Faith Candy ataingia saa 1 kamili miongoni mwa taarifa na kuandalia. Kampeni za uchaguzi Olkalau zafika kikomo. Idadi ya waliokamatwa kule Kisumu na Nyahururu yafikia 20. Ukiukaji wa sheria za uchaguzi wakashifiwa. Taarifa hizo na zingine kwa kina zaidi, jiunge na Faith Candy itimia hapo mwendo wa saa 1 kamili.
2: Biblia husema broadcasting, tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

Aya, dakika ni tano zimesalia kutimia saa moja. Niruhusu mimi niondoke. Upendo Nkone anasema upendo wa Yesu. Narejea muda usio kwa mrefu baada ya Faith Kendi kusoma Shujara. And by the way, mida ya saa moja na nusu niko na wazito fulani ambao wamenitembelea hapa studio. Wako na a very special magazine. Wachana na magazeti ambao nimekuambia yote. Sasa kuna babu kubwa iko njiani. Kwa hivyo jiandae usiende mbali. Lakini kwa sasa na tukazungukwe na upendo wa Kristo Yesu.

0: Renato Kirli. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week. Today I declare, thou be free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada, where we Yada.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Osana Macheo na Douglas Omariba.

anaenda kwa jina ni Fred Omondi, wimbo wa matendo. Na hakika haya ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Sisi kuwa mahali tulipo leo si kwa uwezo wetu, si kwa nguvu zetu, ila ni kwa matendo yake Mwenyezi Mungu. Karibu sana ndani ya Biblia Husema Broadcasting kwa sana macheo. Dakika ni 27 baada ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Najua maeneo mengi tu kuna tunaanza na kajibaridi asubuhi, lakini ile jua ambayo inafuata baadaye kidogo, sasa inabidi hapa unajiandaa vizuri. Naona katika jiji la Nairobi leo huenda nyuzi joto zikafikia 20 na kama 7 hivi, lakini sasa shida ni kwamba weekend hii tukiwa maeneo ya pwani, yani hii 27 ndio ilikuwa chini sana. Watu wa pwani, neema iwatoshe. Karibu sana, naitwa Douglas Omariba. Asante kwa wote ambao mnazidi kusema nami. Omariba, haya ni matendo ya Kristo Yesu, si kwa nguvu wala uwezo wangu, ila kwa nguvu zake. Amen. Lucy Mutu, asanteni sana. Omariba, good morning. Huyu ni Isaac Kana Kamamu. Hapa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuona siku nyingine. Asanteni sana. Ya Pastor Jafet Mnyao na mke wangu Josephine kutoka maeneo ya Nunga wa Munyu. Asante sana. Unasema siku njema kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudhengi, Eliza Wadago na wengine wote. Asante sana. Nilikuambia kwamba mida hii ya saa 1:30 nitakuwa na wageni kutoka Today in Africa magazine, na wageni hao niko nao hapa studio, wako tayari kabisa kutuambia kuhusiana na gazeti hili la Today in Africa na lina tofauti gani na magazeti ambayo nilikuwa nimekufahamisha awali. Nilikuambia kwamba this is a very special magazine, kwa hivyo kuwa tayari kuwasikiliza wageni hao.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Samahani mpenzi msikilizaji kwa kwanza taarifa mida hii. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Idadi ya watu waliokamatwa kihusishwa na vurugu za kisiasa zilizoshuhudiwa kule Kisumu na Nyahururu wikendi iliyopita sasa imefika 20. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Murkomen ameiagiza idara ya polisi kuanzisha operesheni za kijasusi kote nchini ili kukabili magenge ya wahuni ambao anaamini wanafadhiliwa na wanasiasa, huku akiomba usaidizi wa mahakama katika vita dhidi ya wahuni. Kaunti ya Kisumu imeripotiwa kuathirika zaidi na magenge ya wahuni, washukiwa takriban 200 wakikamatwa katika muda wa wiki mbili zilizopita.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Mkufunzi mkuu Junior Starlets Beldon Odemba amesema kwa kurejea kwa kihistoria kwa timu ya taifa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets katika kombe la dunia la wanawake la FIFA la U17 kwa kihistoria na haja ya kufanyika uwekezaji katika soka ya wanawake. Amesema kuwa mafanikio haya hayafai kuwa ya muda mfupi tu, bali uwekezaji endelevu utafanikisha ufanisi hata kwa siku za usoni. Odemba ameiomba serikali na shirikisho la soka la Kenya FKF kuipatia timu hii usaidizi unaohitajika ili kujiandaa na mashindano hayo ambayo itafanyika nchini Morocco kuanzia tarehe 17 Oktoba hadi tarehe 8 Novemba mwaka huu. Wito wake unajiri kukiwa na wasiwasi unaoendelea kuhusu jinsi timu za taifa za wanawake za Kenya zinavyochukuliwa, huku kukiwa na ripoti zinazoendelea kujitokeza za kutolipwa kwa marupurupu yao. Mkufunzi mpya wa timu ya Liverpool Andoni Iraola ameelezea dhamira yake ya kudumisha historia nzuri ya klabu yake sawia na yake kama mkufunzi kwa kipindi atakachochukua Anfield. Kocha huyo wa zamani wa Bournemouth ameelezea kufahamu jukumu kubwa linalomsubiri, ikikumbukwa kwa klabu hiyo iliyo na ufuasi mkubwa England ilimaliza msimu pasi na kombe lolote, hali iliyopelekea Arne Slot kupigwa kalamu. Liverpool walimaliza katika nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Uingereza msimu uliopita baada ya kupoteza mechi 12, na Iraola anaelewa umuhimu wa kuimarisha kikosi chake kufuatia kuondoka kwa hivi karibuni kwa Mohamed Salah na Andy Robertson.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
3: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia husema.
4: Tunasikiliza Biblia husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
5: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
3: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
6: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
3: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
3: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
4: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
5: Huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
6: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
5: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi.

bila shaka when Jesus says yes, there is no demon that can say no, no one ever ambaye atasema no. Hapo jana nilikuambia kwamba wakati unakaa katika kusudi lake Mwenyezi Mungu, kile ambacho Mwenyezi Mungu ametamka kuhusiana na maisha yako kitatimia. Yani wapenda wasipenda, hiyo hatubembelezani na mtu. Sababu ingekuwa ni wanadamu wanapewa ruhusa ya kufanya maamuzi kuhusiana na maisha yetu, yani ni nani ambaye, ingekuwa ni mwanadamu ambaye anaamua ni nani anafanikiwa na nani mwingine asifanikiwe, chinekeo, ingekuwa balaa kubwa sana. Naitwa Douglas Omariba ndani ya Hosa.

0: na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Karibu sana kwa mazungumzo bayana. Tunaendelea leo kutoka mahala ambapo tuliwachia hapo jana kwenye mazungumzo bayana. Hapo jana unajua tulizungumzia lile suala la wahuni, na kuna mtu mmoja ambaye alisema hapa kwamba akwani tulipoenda kule Haiti ni kama tulikuja na spirit za huko za magenge na wahuni. Na nikaona swala hilo pia likiangaziwa na vyombo mbalimbali vya habari. Asante sana. Lakini leo ningependa tuangalie sehemu ya pili ama jambo tofauti ambalo tuliligusia hapo jana, lakini hatukuwa na muda wa kutosha ili kuliangazia kwa undani zaidi. Serikali ya Kenya inapendekeza kutumia pesa za ushirika, japokuwa serikali imekanusha kwamba haina mpango huo wa moja kwa moja, lakini wanasema kwamba, ulisikia Timothy Ochwanyi jana hapo akitueleza kwamba kulikuwa na hilo pendekezo kwamba watumie pesa za sako kufadhili hazina ya kitaifa ya miundo msingi, yani waende wakope. Unaona ile pesa, wangapi ambao tuko kwenye sako mikono juu, ile sako yenye unawekeza pesa yako hapo alafu unaweza kuchukua loan, okay? So serikali inapendekeza, unajua deni la taifa limepanda, tuko trilioni 13.02.

Maneno tu na nafsi yangu itapona, anatufikisha dakika zikiwa ni 11 baada ya saa 5, 11 minutes after 11 a.m. Doris K sema neno moja. Natumai kwamba mzima, nikawa nimekuahidi kwamba tuweze kujumuika katika hii awamu. Asanteni sana kwa wale wote ambao tumekuwa pia pamoja katika nyimbo za baraka zilizotufungulia awamu ya kwanza. Sijui mchana wako uko vipi. Asanteni sana kwa kuweza kutuchagua mchana wa leo, manake pia katika kuachana asubuhi mkiwa naye Douglas Omariba. Najua kwamba kunayo mengi ambayo tunaendelea kuzungumza mchana wa leo, lakini pia ikiwa ni Afya Tuesday, kunayo maswala mengi ambayo tutakuwa tuwaelimishana kwa ajili tu ya hicho kitengo cha afya. Manake pia in the next hour natarajia kuwa na wageni katika studio zetu, wakati ambapo tunaangazia masuala na afya. Na hivyo basi keti tayari kwa ajili ya sisi kuweza kujifunza mchana wa leo. Lakini kando na hapo, pia kupitia wale ambao wanatufahamisha tu kwamba wanatupata kupitia pale WhatsApp, huyu anasema kwamba hello brother Timo, tusonge mbele pamoja. Huyu ni Carol wa Embu, mama Eric wapate sala Amu, Chalo wa Toy Market, Miriam wa Dagoreti, mwendo na wengine wote. Pia ni mama ni Dama wa Masinga Kivaa, shukran sana Dama, natumai salamu zako zimeweza kuwafikia walingwa. Pia pale Facebook nitakuwa nahitaji niweze kuelekea kabla tu ya kukupeleka katika kitengo chetu cha maarifa kazini, kadri muda unapozidi kusonga mbele. Lakini pia mwanzo kabisa, angalau niwamulike wawili watatu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na itakuwa ni baraka pia kuweza kuzungumza nawe kupitia that particular platform. Kwa hivyo kupitia wale ambao wanakuja kwa njia ya WhatsApp, wataja tu kuniradhi Facebook. Aya, nikianza naye hapa na kwenda kwa jina la Jeff Kambo, anasema kwamba United States of Ndumberi. Ndumberi ni eneo gani? Manake najaribu kukumbuka county zit, nitakuwa najitafuta. Josephat Omwege password pia unasema kwamba well represented. Kosim Silent na kuona unasema kwamba hi there Timo, I should count you in. Kalunga Kathiani na skiza la

0: Okindo Machakos County inazidi kubarikiwa. Sir Wycliffe Bukachi Abu Webungo unasema kwamba kutoka maeneo ya Wana wa FC Dallas Wanibuna Mwaya Estate Chapala Uganda, natumaini Kambala Uganda Chambala Santi Kigoli Mark Wycliffe listening in from Kitengela, asanti sana kwa wako ujumbe tumeuona. Samuel Mulwa pamoja hadi tamati mwa kipindi Machakos well tuned. Douglas Ongau ukiwakilisha eneo la Machakos Rescue Center. Isaac Kana Kamamu unasema kwamba kutoka mji wa Nairobi pamoja nasi. Andrew Luganda unasema kwamba Ebulbola Ngongo upo ndani pamoja nasi hadi tamati. Wa Mululu pia unasema kwamba wazidi kutegea. Favored Anna Nakuru tuko ndani, malaki ukiwakilisha kaunti ya Nakuru, asanti sana Favored Anna. Mara mwisho kukuona nilikuonea pale maeneo ya Kilifi mkiwa mission, inakuwa ni baraka kujua kwamba umerejea kaunti ya Nakuru na uko salama. Samuel Nyauma unasema kwamba on board from Omonayo Nyamira County well tuned, unazidi kubarikiwa. Mburu wa pipeline unasema kwamba good morning and I'm well tuned in all the way from pipeline. Paul Omolo unasema kwamba listening in from Dukana County ya Marsabit, natumai kwamba unatufuatilia kupitia online, asanti sana pia nawe. Alafu nasema kwamba mimi Samuel wa Kibos niko ndani kabisa hadi tamati pamoja na mke wako Happiness na mtoto wako hapo Promise, mwazidi kubarikiwa. Konzo Gold pia nimekuona, barikiwa sana. Eunice Wanza anasema kwamba ni Eunice Wanza unasema kwamba unazidi kubarikiwa pia pamoja nasi. Wambua Captain Striker nimekuona, barikiwa. Alexander Rapongo ama Rapongo unasema kwamba kutoka maeneo ya Mukaha Matungu Sub County, asanteni sana. Orodha ni ndefu sana, nitakuwa najaribu tu kuipunguza kadri muda unapozidi kusonga mbele, lakini nahitaji uweze kuketi tayari kwa ajili tu ya kuweza kupokea maarifa kazini. Pia kwa wale ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo, nasema asanti sana. Nitakuwa nahitaji niweze kuwataja tu kadri tu muda utakavyokuwa unaruhusu baada ya kuondokea maarifa kazini, kabla ya mwisho wa awamu hii ya pili. Pia kwa ajili ya matoleo yako tutakuwa tumepata fursa ya kuomba pamoja, lakini nataka nikupa hapa mmoja, nikirejea tuweze kupokea kitengo chetu cha maarifa kazini katika hii awamu, kabla ya kupisha simu zako za moja kwa moja kwa kusudi la kujua kwamba pia siku imekuanzia vipi katika eneo lako la kazi, kabla ya kupisha mengine. Wapo ndio unajumuika pia pamoja nasi kwa mara ya kwanza, ni kitu unacho kienzi cha Biblia husema broadcast na fahari ya jamii.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
2: Sema kweli napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora.

0: 96.7
1: Harry ya jamii.
2: Wanasikiza PHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PHB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza vile usema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa

0: Natupa ukumbusho nyakati na majira yote, Mwenyezi Mungu anasalia kuwa mwema, ni mwaminifu. Anaitwa Christine Chalo, mtumishi pale. Mungu yu mwema ndio jina la wimbo ambao unatufikisha dakika zikiwa ni 22 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi saa ya Afrika Mashariki. Wapo ndio wajumuika pamoja nasi, ni Mixed Flavors, ikiwa ni Afya Tuesday. Pia masuala ambayo tuwazungumza kwa sana leo yanajikita katika hilo swala la afya, na ndio manake tulioanza nao mapema kupitia ukurasa wetu wa Facebook, tukawa tumenukuu kifungu kimoja cha Biblia toka katika kile kitabu cha Mathayo, mlango wake ni 4 mstari wa 23, la neno ambalo pia liko echoed katika kile kitabu cha Luka, mlango wake wa 6:17 hadi 19, ambapo ni ukumbusho tu kwamba Yesu alikuwa anakwenda kila mahali wilayani Galilaya akifundisha katika masinagogi na kuhubiri habari njema juu ya ufalme wa Mungu. Aliponya kila namna ya maradhi na magonjwa waliokuwa nayo watu, na habari zake zikaenea pande zote za Syria. Na unapata kwamba wagonjwa wote wenye maradhi ya kila namna na wale waliosumbuliwa na kila namna ya taabu, waliopagawa na pepo, wenye kifafa na watu waliokuwa melemaa, walipelekwa kwake naye akawaponya wote. Kwa hivyo ndio tunapozidi kuhimizana pia kiafya, jua kwamba tunayemtumainia, tunayemtumikia huyu Yesu Kristo, inakuwa kwamba hakuna ugonjwa, hakuna chochote ambacho ni kigumu kwake kisichowezekana, iwapo viwete walitembea visiwi wakapata kusikia, na kando na pale wenye pepo walifanyika kuwa vyema baada ya wale pepo kukemewa na wakaondoka. Kwa hivyo jua kwamba kwake hakuna magonjwa ambayo ni magumu kwake kuweza kutibu. Cha msingi tu ni kuweka imani yako kwake, na atakupa uhuisho, atakupa uponyaji, atakupa ukombozi tokana na hali yoyote ile ambayo unakabiliana nayo, iwe ni uponyaji nao hitaji kimwili, uponyaji nao hitaji kiuchumi, aina yote katika kila idara maishani mwako, kwamba ni uponyaji, jua kwamba yeye ni mwezo wa yote. Kwa hivyo inatulete dakika zikiwa ni 24 baada ya saa 5, wakati ambapo nikao nimekuahidi tukirejea tuweze kupokezana maarifa katika sehemu zetu za kazi, kabla mimi kupokea simu yako kuweza kujua kwamba pia mchana wa leo unafungulia redio yako ukiwa eneo gani, labda ni kazi unaiendeleza, kando yako ni redio tunaisikiza chini kwa chini. Nitakuwa na hitaji iwe kwamba nikutaje kwa jina ama nipokee simu yako tuweze kuzungumza. Lakini pia kando na hapo, niweze kuwashukuru wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia mchango wenu wa kifedha, kupitia matoleo ya kwako. Nikawa nimekuahidi punde tu ya kupokezana maarifa kazini, baada hicho kitengo nitakuwa narejea kwa kusudi tu la kuweza kuwataja wale ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kwa ajili ya kuomba kwa matoleo yako. Lakini kabla ya hapo, pia nikupe ukumbusho kwamba waweza shiriki nasi kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako kwa paybill yetu ambayo ni ya 332550. Account inakuwa ni 967. Kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuongoza na amekuwezesha kuweza kumfanyia kama matoleo yako kimekaribishwa, iwe kwamba unajumuika pamoja nasi katika hiyo baraka, katika hiyo ibada ya kuzidi kueneza huduma hii kwa lengo la kuhubiri ama kueneza injili yake, hasa kwa wale ambao hawajafikiwa, na pia kukuzana kiimani kwako wewe ambao tayari ushamjua, pana haja ya kuzidi kukuzana kiimani. Kwa hivyo ni kupitia paybill ambayo nimekudokeza. Baada tu ya kitambulisho hichi, moja kwa moja iwe kwamba tuelekee katika kitengo ambacho ni kupokezana maarifa kazini.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Naam, kwa hivyo nakukaribisha tena. Leo hii tuwazungumzia kitu gani katika kupokezana maarifa kazini? Kitu ambacho tuwazungumzia ni akili ya kihisia kazini, kwa kile ambacho naweza tafsiri kama emotional intelligence, EQ. Hiki kitu ambacho ukiwa nacho, tuzungumzia EQ, ukipenda emotional intelligence, itakusaidia sana kudhibiti hisia na kujenga ushirikiano bora wakati ambapo unaendeleza shughuli. Labda unafanya kazi kwenye kampuni ambayo ina watu wengi pale, ama ni lazima muweze kumshirikisha mtu wa pili katika shughuli zako za mchana. Kuwa na kitu ambacho kinaitwa emotional intelligence ni kitu cha msingi. Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ni kwa ajili ya self awareness, kujitambulisha kihisia, kwamba tambua vitu vinavyokukasirisha au kukutoa kwenye reli. Unapata kwamba wakati ambapo unaendeleza shughuli zako za mchana, labda ni kwenye kampuni unaofanya kazi kwayo, jua hisia za mwingine na pia kazi jue zako. Ni vitu gani ambavyo hukukwaza, ni vitu gani ambavyo hukuudhi. Ni vyema kabisa uweze kujitahadhari navyo, uweze kujitenga navyo mapema, ili kwamba unapoendeleza shughuli zako za mchana inakuwa kwamba ni jambo ambalo umeliweka kwenye kuzingatiwa. Jambo la pili, pia tukiwa pale bado, kwamba jua udhaifu na nguvu zako za kiutendaji, ama katika sehemu yako ya kazi, know what are your strength and what are your weakness. Kwa hivyo capitalize kwa vile vitu ambavyo una uwezo ama una nguvu navyo, kavifanye kwa bidii zaidi. Lakini pia kutafuta kujua mahali ambapo una udhaifu, ni vipi ambavyo utaweza kujiboresha, kuona kwamba hauendelei kuwa mnyonge katika hivyo vitengo ambavyo una udhaifu kwavyo. Jambo jingine pia, chukua angalau wakati ambapo unaendeleza shughuli zako za mchana, wakati mwingine chukua angalau hata dakika ama tuseme sekundi kabla ya kujibu. Manake wakati ambapo unaulizwa kazi, hasa labda kuhusiana na idara ambayo unaisimamia wewe kama mfanyikazi pale, usikue mtu wa kukurupuka, usiwe mtu wa kupayuka kuweza kutoa jawabu kabla ya kulitathmini, kabla ya kuangalia hilo jambo kwa kina, iwe kwamba jawabu utakalo litoa lisije kugharimu baadaye, utafute njia kuweza kuithrow na uweze kukosa. Alafu pia jambo la pili, ni vyema kabisa uwe ni mtu wa empathy. Empathy na zungumzia nini? Unakuwa mtu wa kuvaa viatu vya wengine kabla ya kufanya maamuzi, ama kabla ya kutoa hukumu, kwamba ingekuwa ni wewe ambaye upo kwenye hiyo hali ambayo mwenzako yuko, ni vipi ambavyo ungefanya hilo jambo ambalo linatazamiwa kuweza kufanya. Kwa hivyo unapoendeleza shughuli zako za mchana wa leo, labda ni kampuni ambayo ina watu wengi pale, kuwa ni mtu ambaye una empathy. Ina maana kwamba elewa mitazamo ya wafanyikazi wenzako kabla ya hukumu, tambua kuwa kila mtu ana changamoto zake binafsi, na pia hili litakusaidia kuweza kupunguza ugomvi wakati ambapo mnaendeleza shughuli zenyu za mchana wa leo. Na ninapohitimisha katika hicho kitengo, pia kuna kitu ambacho kinafahamika kama stress management. Kuna wakati mwingine labda kazi itakusukuma kwa kono, uone kana kwamba unalemewa ni vyema kabisa uchukue mapumziko mafupi ya kunyosha viungo. Nenda pale nje ukaote jua, iwapo hapo kwenye kampuni lako jua lafika pale, pata muda wa kuchukua angalau 10 minutes break ama ya dakika 5, alafu rejelea kazi zako. Inakuwa kwamba wakati ambapo labda umeconcentrate tu kwa kazi pekee, unaweza shikwa na kile kitu kinaitwa stress. Kwa sababu gani? Kuna wakati ambapo akili inafika mali inachoka, ama inasimama, inashindwa kuendeleza kazi. Alafu pia tenganisha kazi za ofisi na maisha yako binafsi ya nyumbani. Sio kwamba pia wakati ambapo unaendeleza kazi zako za siku pale kazini unachukua muda mwingi kuconcentrate na mambo ya nyumbani. Si kwamba ni vibaya kujishughulisha nayo, lakini jua kwamba kuna wakati wa kazi, alafu pia kuna wakati ambapo itakufaa urejee nyumbani na kuendeleza mambo yako binafsi. Alafu pia wakati mwingine itakuwa ni vyema kabisa ujifunze kusema hapana kwa kazi unazojua huwezi kuzimudu. Wajua kuna mtu ambaye unaweza mpa assignment akwambie ndio nitafanya, lakini anajua kwamba uwezo alionao hawezani na hiyo kazi ambayo inamsubiria. Kwa hivyo pia wakati mwingine kujifunza kusema hapana itakusaidia, ndiposa idara yako isijelemazwa ama isije ikose kutimiza kile kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa ajili ya kukubali jambo ambalo unajua kwamba wewe mwenyewe binafsi hauliwezi. Inapotufikisha dakika zinakuwa ni 29 kasoro kuadia mwendo wa saa 6 mchana, siondoke usiende mbali, nikirejea ni kwa kusudi la kupokea simu zako kuweza kujua kwamba kazi ya kuendea vipi katika eneo lako la kazi on 0722 174 200. Hizo ndizo nambari zetu za mazungumzo. Muda usiokuwa mrefu, moja kwa moja naanza kupokea simu zako toka eneo unalosikiza ukiwa.

0: Kweli kabisa, anakwenda kwa jina la Florence Andenyi na wimbo Sitapungukiwa na Kitu. Ndilo ombi langu pia kwako mchana wa leo, kwamba hautopungukiwa na kitu. Afya njema ni sehemu yako, ulinzi wake Mwenyezi Mungu ni fungu lako. Na hivyo anatuongoza katika hicho kitengo ambacho pia nitakuwa nahitaji kupokea simu zako katika haja yangu kujua kwamba ni wapi ambako unasikiza, ukiwa unatupata kwa njia iliyoje, kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu ambayo ni ya pili. Lakini kumbuka kwamba pia katika awamu ijayo, awamu ya tatu, nitakuwa nao wageni studioni tunapoangazia masuala kuhusiana na afya. Kwa hivyo pata kuzungumza nami katika hii awamu, ambapo ni kupitia 0722174200. Upo pale, that is on 0722174200. Ndizo nambari zetu hapa studioni, pata kuzungumza pamoja nasi, tujue kwamba katika eneo lako la kazi ni vipi ambavyo shughuli za kupeleka kabla ya kuweza kuhitimisha hicho kitengo. Pia nikiwa mwingi wa imani, afya na siha yako njema. Hivyo basi, wacha tuone nani wa kutufungulia hapa. BHB, hello.
1: Hello, BHB.
0: Karibu sana.
1: Timo.
0: Karibu, mamkaji.
1: Nimeamka vyema.
0: Mhm.
1: Niliamka na umariba, ametupeleka vizuri.
0: Yes.
1: Nashukuru Mungu na ume.
0: Mimi nimeamka vyema, nashukuru pia.
1: Ingawa Esta sijui akuje sasa, si lazima amalize ruhusa yake, anaweza sema amemaliza kile.
0: Sivyo eh?
1: Arudi sasa. Hai.
0: Arudi. Lakini usijali, come next week atakuwa area.
1: Ni sawa. Alafu sasa.
0: Mhm.
1: Sasa mimi naomba ni wale wako na biashara waniambie aje.
0: Mhm.
1: Kama vile wananunua bidhaa wakileta madukani.
0: Yes.
1: Kama hivyo hivyo ndivyo vinanunuliwa, ama zina slow down, nijue ni mimi niko na shida.
0: Mhm.
1: Ama kuko hivyo juu Timoni, kuambie mtu ananunua vitu ama mimi nanunua vitu.
0: Mhm.
1: Naona kabisa nimekuja na vitu, kurudisha hiyo pesa kabla uipate. Mm-hmm. Mwanzo nje hata hakuna watu, unashindwa watu wamekaa kwa nyumba.
0: Mhm.
1: Ama wako wapi kabisa, nataka nijue. Uko sasa ni Embu, nataka nijue kama kila mahali kuko hivyo.
0: Mhm.
1: Ndio sasa, kama hakuko hivyo nifanye uchunguzi, nijue ni nini sifanye vizuri. Juu kama kuomba nimeomba. Na najua Mungu atafanya kitu, lakini najua pia lazima nifanye upelelezi, nijue kama ni kwangu kuna shida, nitie bidii
0: kabisa.
1: Alafu nijulie na sana yule wa Toy Market, aniambie kama matunda yake yanaenda
0: hapo. Anaitwa Chalo wa Toy Market.
1: Ni Chalo, aniambie kama ndio maana amenyamaza pia yeye. Nimwambie kama ni kama amepungukiwa kama mimi, asikue asiingie kwa stress.
0: Lakini zaidi ya yote tunazidi kuomba kibali.
1: Yehe.
0: Manake tumesema kwamba hatutapungukiwa na kitu. Kwa hivyo najua kwamba pia kama ni wateja tutatazamia toka kwake Mwenyezi Mungu,
1: katika jina la Yesu.
0: Amina.
1: Nashukuru Timo. Nisalimie kadhaa.
0: Muna tatizo.
1: Katozia, mm-hmm. Zakari, Koloa Mazare, Titus Watara, Kevu Akibra, Charo Toy Market, Agripina Mudoni, huyo ni wa huku Embu.
0: Yes.
1: Filipa Zangu wa huku Embu.
0: Mm-hmm.
1: Mama Adorin ni wa Karatina, Masi wa Mogotio, Mwepesi wa Wepesi.
0: Yes.
1: Esther Rakuru.
0: Mm-hmm.
1: Rogers.
0: Mm-hmm.
1: Pastor Jaffes na mke wake, Pastor Josephine.
0: Yes.
1: Vini wa Vihiga, Elfast, Lucy Nyaga na Mzee Daudi.
0: Mm-hmm.

0: Asante na wajoska. Si tushinde vizuri sisi sote timu.
1: Barikiwa sana kuwa na mchana mwema.
0: Amen. Nashukuru.
1: Amen. BHB, hello.
2: Timu.
1: Karibu sana, naitwa nani? Miriam Wadagu.
2: Timu, habari ya kushinda?
1: Nashukuru Mungu, nimeamka vyema labda wewe.
2: Ah, mimi niko salama.
1: Leo kabaridi akako jua la waka, sivyo?
2: Ah, leo baridi iko, baridi hakuna timu, mimi niko hapa Mudaiga.
1: Ehe.
2: Okay, bila kuharibu muda sana mambo. Acha niwaambie tu wote tuingie hii muda ya saa 5 hadi tamati, wote tubarikiwe. So barikiwe timu.
1: Barikiwa Miriam, mchana wa baraka.
2: Ah, na tuko pamoja.
1: Amen.
2: Asante, wacha mwingine aingie.
1: All right. BHB, hello. BHB, hello. Inakuwaje na katikiwa, mna tatizo? 0722 174 200, ndizo nambari zetu hapa studio, nipata kuzungumza pamoja nasi kabla tu ya kupisha awamu inayofuata. Lakini pia kumbuka kwamba jumbe ambazo za kuja nitakuwa nahitaji niweze kuzihitimishia kwa hii awamu. Nilikuwa nimekudokeza na mapema kwamba in the next hour natazamia kuwa na wageni hapa studio ni tunapozungumzia masuala kuhusiana na afya, na hivyo basi tumia huu muda kabla tuweze kuuhitimisha. BHB, hello. Biblia usema hello.
2: Ha?
1: Karibu sana, tuwazungumza na nani?
2: Bana, yewe unazungumza na Pastor Hassan.
1: Kidogo umekatika katika, umesema ni nani?
2: Mbasu la
1: ha. Oh, Mbasu, Mbasu.
2: Yeah.
1: Karibu sana, umamkaje Mbasu?
2: Mimi kwa salama.
1: Ulishatoka mission ama haukuenda wewe?
2: Nishatoka mission jana asubuhi.
1: Ehe.
2: Mingu.
1: Mulisafiri vyema?
2: Nisafiri vyema?
1: Yes.
2: Kazi ya Mungu vyema? Watu wakafurahia sana.
1: Amen.
2: Sasa kurudi, Mungu akatuongoza kila mtu akafika salama.
1: Tuashukuru Mungu pamoja nanyi.
2: Tuashukuru Mungu kabisa.
1: Amen.
2: Anatufurahia.
1: Yes.
2: Mwaka,
1: mm-hmm.
2: Mbora wa Kibira.
1: Namu.
2: Mzena wote wa Best Family wote.
1: Namu.
2: Asante sana.
1: Barikiwa sana Mbasu, Mbasu, pia wetu nazidi kukutakia mchana mwema, sivo?
2: Asante.
1: Amen. 0722 174 200 is our link up line kwa ajili tu ya simu za moja kabla niweze kuhitimisha hicho kitengo. Kumbuka kwamba pia kwa zile ambazo za kuja kupitia WhatsApp nitakuwa nazisoma muda usiokuwa mrefu. BHB, hello. Biblia usema hello. Hazungumzi. 0722
3: Hello, Vanessa Steven.
1: Amina.
3: Mkoro sana kwa upo studio.
1: Tuashukuru Mungu, studio kwema.
3: Amen, na mkia niko salama.
1: Mhm.
3: Tuashukuru Bwana kwa aminifu na wasa wake.
1: Yes.
3: Mimi ni shambi kimugeni, lakini mekua nikiwasikiza kwa munga.
1: Tukuite nani?
3: Amekuwa baraka sana.
1: Kwa jina ni nani?
3: Mimi ni mtume, nikiwa Embu.
1: Nani?
3: Mchungaji James.
1: Oh, Mchungaji James. Karibu sana mchungaji.
3: Nijuu pande wa Embu.
1: Karibu sana.
3: Nashukuru pia kwa Mungu wa sikutia pia sana betu. Karo wa Embu.
1: Yes.
3: Awe ingina kina Chalo wa Kimake.
1: Mm-hmm.
3: Mama Eri.
1: Namu.
3: Mungu wa bariki na akili kutinua sote kwa imani.
1: Amen. Barikiwa, barikiwa sana mchungaji kwa na mchana wa baraka.
3: Amen.
1: Amen. Mchungaji James toka eneo la Embu. Nitakuwa nahitaji niweze kupokea zingine mbili iwe kwamba tuhitimishe kwa hicho kitengo 0722 174 200 kabla yetu kuweza kufunga. Manake pia nikawa nimekuahidi kwamba kuna kundi ambalo tunahitaji tuweze kuhitimisha kwa kuomba pamoja nao kwa ajili tu ya ombi la shukrani. Hivyo basi mbili za mwisho za kina nani? BHB, hello. Biblia usema hello. Karibu sana, tuwazungumza na nani?
4: Esther Mwingi.
1: Esther
4: Mwingi.
1: Mwingi, karibu sana, umeshindaje?
4: Esther Mwingi.
1: Okay, karibu sana. Alright. Tuashukuru Mungu.
4: napenda kusalimia Justus Mwaka.
1: Yes.
4: Hata pigia mapepi.
1: Mhm.
4: Na wawani naimba mashambi.
1: Shukran sana Esther, Barikiwa. Amen. Natumai network yake pia kidogo ikawa na tatizo. BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello.
5: Hello, Timo.
1: Karibu sana.
5: Hello.
1: Na kupata karibu.
5: Unanipata ni Stella.
1: Karibu sana. Umeshindaje Stella?
5: Iko mzima hapa Joska.
1: Joska, baridi jua.
5: Jua inawaka, unasema aje?
1: Huku kwetu halijawaka jinsi labda huku kwenyu ilivo,
5: Lakini unasema aje?
1: Yes.
5: Tunaendelea kuomba, ale tunaomba watu wa Joska, Mungu aende akiendelea na mwangaza, chochote cha giza kinapata kutoweka.
1: Amina.
5: Tumeona zile kujifanyisha, kuna ule jambaza alikamatiwa hapa na alikuwa ameenda kufanya vituko huko mbali.
1: Nimekuwa naisikia kwenye taarifa ya habari ameshikiwa hayo maeneo ya huko.
5: Sasa ndio tunasema.
1: Mm.
5: Kwanza karo mahali yako huyu wa Embu.
1: Yes.
5: Ninamsikia ako sawa sana, sababu sasa anaonekana ameamka na hiyo moto, paka yule mchungaji ameamka pia naye ako huko.
1: Mm.
5: Sasa nataka tukwambia kila mtu aombee eneo la kwao.
1: Kabisa.
5: Sasa ni wakati wa kuomba na kufuja chochote kibaya.
1: Mm, kwamba tunateka anga chochote ambacho kinakusudiwa. Amina. Shukran. Ndio anatupa tu kukumbusha hapo, anakwenda kwa jina la Stella wa Joska, kwamba ni wajibu wetu pia sisi kama waaminio, kwa kwamba tunasimama imara katika maombi, kwamba tunateka anga chochote ambacho inakuwa kwamba adui anataka kukinyakua, tunakiri kwamba hana nafasi na hana mamlaka. Inatufikisha dakika, naona kwamba ni chini ya 14 kasoro kuweza kufika mwendo wa saa ngapi pale, saa 6 mchana, saa 6 mchana kasoro dakika 13, nikawa nimekuambia kwamba nikirejea pia tuweze kuomba na kundi la wale ambao wameweza kufanya matoleo yao kwa ajili tu ya ombi la shukrani. Na kando na hapo, iwe kwamba pia nikudokeze ni kipi ambacho tutakuwa tukifanikisha in the next hour, ni akina nani ambao utazamie kuwa nao kuanzia saa 6 kuelekea saa 7, manake nitakuwa nao madaktari katika studio zetu tunapoangazia masuala kuhusiana na afya. Kwa hivyo ende mbali, punde tu baada ya wimbo kutoka kwake Anm, Yesu habadiliki, iwe kwamba ni reje kwa kusudi la kuomba na wale ambao wameweza kufanyika kuwa nguzo kwa ajili ya matoleo yao kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu. Lakini pia nao umekaribishwa, unahitaji, unaguzwa kufanyika kuwa nguzo wa kipie kituo hiki kupitia matoleo yako, waweza fanya hivyo kupitia paybill ya 332-550 account ikiwa ni 967. Usiondoke, usiende mbali, baada ya wimbo ufuatao kutoka kwake Anm, Yesu habadiliki, ni rejee kwa kusudi la kuomba pamoja na wale ambao wamefanya matoleo yao.

Safi kabisa, Yesu habadiliki. Wimbo ambao unatufikisha saa tano zikiwa ni saa saba dakika kufika mwendo wa saa sita mchana. Kwa hivyo anavyotupa ukumbusho pale Ana M na wimbo Yesu habadiliki, na ndio nikao nimekuambia kwamba pia nikirejea niweze kuomba na kundi hili la watu ambao wamezidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao. Itakuwa ni vyema kabisa tuweze kuhitimisha hii awamu kwa kuweza tukukabidhi sadaka na matoleo yao mbele zake Mwenyezi Mungu. Acha na tuamini Baba Mungu, twasema ni asanti kwa ajili ya wale wote ambao wamezidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao kwa ajili ya kuendeleza kazi hii ya utumishi. Mwenyezi Mungu, kila mfuko ambao umepata kutoa, kila mmoja ambaye anaendelea kusimama na kituo hiki kupitia mchango wake wa kifedha, kuona kwamba kazi hii ya kimisheni haikwami, Mwenyezi Mungu twasema ni asanti. Na hivyo basi matoleo yote, iwe ni ya kujinyima, iwe ni kwa ajili ya matoleo kama vile sadaka, yote kwa jumla Mwenyezi Mungu ni kwako tuyakabidhi, kwamba kila mmoja, kila mfuko ambao umetoa ama kila mkono ambao umetoa, Mwenyezi Mungu unapata kubariki, unawazidishia wale ambao wanakutazamia kwa ajili ya jambo fulani lolote lile. Kila mmoja Mwenyezi Mungu unakutana naye na kwa ajili ya haja na hitaji la moyo wake, na zaidi ya yote kwamba unazidi kuwapanulia mipaka yao, wanazidi kushuhudia wema na fadhili zako maishani mwao kwa sifa na utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, amen and amen. Asanti sana Charles Nyaga, nimekuona, Mwenyezi Mungu akutende wema. Margaret Muthiani, Mungu akubariki sana, matoleo yako yamepata kufika. Angelina Mwema, barikiwa sana pia nawe, matoleo yako yamepata kufika. Munyao Nzomo, nimekuona pia nawe, Mungu akutende wema, matoleo yako yamepata kufika. Lucas Kivondo, barikiwa sana pia nawe, matoleo yako yamepata kufika. Kwa hivyo inatufikisha dakika zikiwa ni tano ndizo kasuru kuwadia mwendo wa saa sita mchana, wakati ambapo nitakuwa na pisha shajara kimkutasari kutoka kwake Faith Kendi. Punde tu baada ya kuondokea Faith, tutakuwa twarejea katika awamu inayokuja kitengo chetu cha afya, na ndio nikawa nimekuahidi kwamba nitakuwa nao wageni studioni kutoka Plainsview hospitali moja pale. Na tutakuwa na daktari, natumai ni Frank Moti ambaye ni medical doctor. Swala ambalo tutakuwa tuangazia ni kuhusiana na kisukari, ukipenda diabetes, ndio jambo ambalo tutakuwa tuhitaji tuweze kuliangazia kwa kina. Ujumbe wako hapo unasema kwamba Yesu ni yule yule habadiliki. Ujambo Timo Jacqueline kutoka Doni, nimekuona pia nawe barikiwa. Kwa hivyo mwanzo kabisa niruhusu niweze kuchukua pumziko fupi kwa ajili ya kupisha shajara awamu ya saa sita mchana. Baada ya pale tuweze kurejea kwa kusudi la kuangazia masuala na afya. Grace Zoe na miliki funguo, ndio wimbo unaotufungia kwa sasa.

0: Kweli kabisa, tunaye bwana wimbo ambao ni wake si mwingine Christopher Muhangila ama Muhangila. Unatufikisha 11 dakika zikiwa ndio baada ya saa 6 mchana East African Time. Nikawa nimekuambia kwamba in this particular hour nitakuwa na wageni studioni, na hivyo basi sitotaka kutumia mate wakati wino upo tayari washajumuika pamoja nasi katika studio zetu mchana wa leo. Na hivyo nikupe ukumbusho kwamba iwapo utakuwa na swali, mchango wowote ule kuhusiana na yale tutakayokuwa tuyazungumzia, nikawa nimekudokeza kwa ufupi kabla ya kuhitimishwa kwa awamu iliyokuwa ya pili kwamba swala ambalo tutakuwa tuzungumzia si jingine, ni swala kuhusiana na tatizo la diabetes, ukipenda uite ugonjwa wa kisukari. Na hivyo basi watakuwa natupa ufafanuzi kwa kina in this particular hour. Labda tu kudokeza ni nani nilionao studioni, nilikuwa nimekuambia kwamba tutakuwa naye medical doctor by the name Dr. Frank Moti. Kwa hivyo labda kama amebadilisha jina atakuwa anatuambia. Nitaanzia pale aweze kujitambulisha kabla kusonga upande wa pili, tuweze kujua pia ni nani ambao umeweza kuambatana naye, alafu moja kwa moja tuelekee kwenye mazungumzo yetu. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Yes, kama niambiwa jina langu ni Dr. Frank.
0: Yes.
1: Makori. Yes, mimi daktari pale Plainsview.
0: Naam.
1: Na nimekuwa na fursa ya ku shughulikia wagonjwa wa diabetes.
0: Yes.
1: Kwa muda mrefu. Hata pressure.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hivyo ni mzuri sana tuongelee hilo tatizo.
0: Yes. Ajua mimi nilikuwa nikisikia pressure imepanda kidogo, nikawa nahusisha labda nikiwa nimeweka uzani kupita kiasi, ndio mojawapo ya sababu za mtu kuwa na pressure, ama pressure inasababishwa na nini, ama diabetes ni kipi ambacho kinasababisha. Utakuwa unatuambia hapo baadaye, lakini kabla ya kuja katika mazungumzo yetu, haja kuja peke yake, kuna yule ambao ameweza kuambatana pamoja naye pia aweze tu kujitambulisha kwa ufupi kabla tuingie kwenye mazungumzo yetu. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Yes.
2: Kwa majina naitwa Joy Gitao. Na nimemleta daktari.
0: Nitaomba tu kidogo songee karibu na mic. Yes.
2: Kwa majina ni Joy Gitao.
0: Naam.
2: Na nimemleta daktari wetu ndio aweze kuongelesha kuhusu ugonjwa wa kisukari.
0: Naam.
2: Na muweze kuelewa ambavyo tunaweza wasaidia pale Plainsview Hospital. Pale Ruiru.
0: Naam.
2: Kwa wale ambao hawajui mahala ambapo tupo. Na kuwakaribisha wote.
0: Naam.
2: Kwa shida yoyote ya kiafya ambayo unaweza kuwa unapitia.
0: Naam.
2: Unaweza kuja pale hospitali yetu Plainsview Hospital. Na tutakuhudumia vilivyo.
0: Naam. Karibuni sana Joy pamoja na daktari hapa kwa jina la Frank. Tutakuwa tuahitaji tu moja kwa moja, muda usiokuwa mrefu chini ya dakika moja, iwe kwamba kwa hivyo tuingia katika mazungumzo yetu. Na hivyo basi msikizaji, kuhusiana tu na huo utambulisho, iwapo utakuwa na swala, mchango wote kuhusiana na yale tutakayokuwa tuyazungumza, kuna haja wewe kuweza kufahamishwa jambo fulani, usisite kuzungumza nasi, swali lako lije kupitia 0722174200. Once again, 0722174200 is our studio link applying. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, punde tu baada ya kuondokea madukani chini ya dakika moja, iwe kwamba kwako twarejea kwa ajili ya mazungumzo.
3: Tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
5: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairobi, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
3: Fahari ya jamii.
6: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
7: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
8: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Derama ya nandae nkai nale.
3: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo karibu tena msikilizaji, na hivyo basi nikawa nimekuambia kwamba ninao madaktari katika studio. Ninaye daktari Frank Moti, Labda tunapozungumzia diabetes kwa mtu ambaye labda hajui ni ugonjwa wa aina gani, kuna yule ambaye anaweza kuwa labda ameshikwa nao na anakosa kujua kwamba labda ni diabetes ambaye anapigana nao mwanzo kabisa huu ugonjwa wa kisukari. Nataka katika utangulizi tu tupe ufafanuzi kwa ajili tu ya kumfahamisha msikizaji kupata kuelewa kabla ya kuangazia jinsi ambavyo mtu pia anaweza baini dalili zake. Tuanzie pale.
1: Okay. Ugonjwa wa kisukari ama yes, diabetes ni ugonjwa pale ambapo unapata sukari kwa mwili inakuwa nyingi kuliko kupindukia. Na wakati mwingi utapata ni ugonjwa ambao umeenea sana duniani na hapa Kenya. Idadi ya wagonjwa inaendelea kuongezeka kwa sababu unapata kuna mabadiliko katika maisha. Watu wanafanya mazoezi kidogo, tunakaa muda mrefu chini ofisini na nyumbani, na tunatumia vyakula zile ambazo zimefanyiwa kusindikwa au kwa kimombo packaged ya. Na pia unapata watu wako na wameongeza kilo sana. Idadi ya watu wako na kilo kubwa imeongezeka. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba watu wengi wanaweza punguza hatari ya kupata kisukari kwa kufanya mabadiliko madogo madogo lakini muhimu katika maisha. Yes.
0: Kwamba cha msingi ni umetupa ukumbusho kwamba wakati ambapo inakuwa kwamba labda umeketi kwenye ofisi mazoezi haufanyi, uzani unaanza kuongezeka.
1: Yes.
0: Labda unapotupa ufafanuzi kwamba katika kubaini ni zipi ambazo ni dalili mtu akiziona inafaa aweze kufahamu kwamba ameshikwa na ugonjwa huu wa diabetes.
1: Yes. Ugonjwa wa diabetes kuna zile dalili hapo awali ambazo mtu hafai kupuuza. Kwa hivyo ukipata dalili kama labda kiu kupita kiasi, ama unapata unakunywa maji mengi kuliko kawaida, ama unaenda haja ndogo mara mingi, kukojoa mara mingi, sana sana wakati ule wa usiku, ama njaa ya mara kwa mara kuliko kawaida, ama labda unapata unachoka na uwezi elezea hiyo uchovu, kilo kupunguka bila sababu, ama unaona uko na shida ya macho ile inaitwa ukungu,
0: unaona vizuri, kitu kama jivujivu, unaona vitu kama moshi hivi.
1: Hiyo pia inaweza kuwa dalili.
0: Alright.
1: Ama unakuwa na vidonda katika mwili na pia zinachelewa kupona. Pia wakati mwingine ama unapata maambukizi ya mara kwa mara. Ama unapata unakuwa na ganzi kwenye miguu ama mikono. Yes.
0: Ni miongoni mwa dalili. Na unapotutaja dalili manake wakati mwingine kuna zile mtu anaweza ziona na akapuuza. Jinsi tu ambavyo umetaja labda uchovu, kunywa maji kwa wingi kupita kiasi, wakati mwingine pia uzani kupotea. Hapo sasa ndio mimi kidogo natatizika manake nilikuwa najua kwamba mara nyingi wakati ambapo labda ni ugonjwa umekushika in most occasions kwamba tuna expect ukue overweight. Kuna kitu ambacho umetaja kuhusiana na labda uzani kupungua. Ni kipi ambacho kinachangia hilo sasa?
1: Wakati mwingi kama hiyo uzani kupungua, sana sana tutaongelea hapo mbeleni. Ugonjwa wa kisukari kuna aina mbili. Kuna aina ya kwanza ama type 1 na kuna ile type 2. Kwa hivyo mara mingi utapata katika ile type 1 ndio utapata uzani unapungua. Ile type 2 tutaelezea baadaye. Ni ile sana sana ni wale watu wameongeza uzito na wale wenye wamezidi kwa umri. Kwa hivyo kuna hii, ukikuwa na uzito kupita kiasi inaweza kuletea ile sana sana type 2. Hiyo ya kupunguza uzito sana sana ni hiyo ya type 1 ya
0: type 1. Sasa nataka tuanze na hiyo type 1 na ambao umeweza kuitaja manake kinyume na jinsi ambavyo wengi tunajua kwamba ukishikwa na kisukari unakuwa overweight. So kuna hii ambayo labda umeanza na kuitaja hii type 1 ambayo ni kinyume na tunavyojua kwamba unaanza kupoteza weight. Ni kipi ambacho ama hii ni aina gani ya type 1 na ni kipi ambacho pia kinaambatana na dalili zake? Tuanzie hapo.
1: Naweza fafanua kwanza hizo types za diabetes. Kwa hivyo kisukari tunakuanga na aina mbili. Kuna type 1 na type 2. Kwa hivyo katika type 1 ile ya kisukari,
0: yes,
1: unapata ni kwamba mwili hauzalishi, kuna homoni inaitwa insulin,
0: no,
1: ya kutosha. Kabisa haizalishi kabisa. Na mara nyingi inaanza utotoni ama ujana venye tulisema. Na wagonjwa wengi huhitaji sindano na insulin sana sana. Yes, na unapata utapoteza kilo sababu mwili itakuwa ina breakdown ama inafanya digestion ya your tissues, ndi at least ijaribu kupeana hiyo nguvu ya mwili. Kwa hivyo sana sana utapata unapunguza kilo. Yes. Type 2 ni ile sana sana ndio inapata watu wengi. Utapata mwili bado unatengeneza hiyo insulin, lakini bado haitumiki vizuri katika mwili. Mara nyingi utapata ni inahusishwa na historia ya familia ama uzito mkubwa venye tulikuwa tumesema hapa awali, kutofanya mazoezi, na sasa inakuja pia na umri. Unapata watu wako na umri ulioenda kidogo wako ndio wanakuwa na hiyo type 2. Yes. Lakini wanasema pia hata siku hizi vijana wanaweza kupata sababu ya mabadiliko ya maisha. Yes. Yeah.
9: Kuna kitu ambacho umeweza kukitaja, lakini pia kabla hata tusonge mbele, manake naona baadhi tayari washaanza kuuliza maswala, eh?
1: Okay.
9: Manake kuhusiana na umetaja kitu kuhusiana na insulin, lakini pia swala ibuka hapo, mtu anauliza.
0: Kuna mtu anauliza kwamba kuhusiana na hicho kitu ambacho umeweza kukitaja na aina ya kwanza ya diabetes.
1: Yes.
0: Kuna kitu kuhusiana na utumizi wa sukari kwa sana.
1: Okay.
0: Anasema kwamba kwa njia moja akitumia sukari kwa wingi,
1: yes,
0: does in any way or the other ina contribute mtu kushikwa na ugonjwa wa sukari. Alafu pia anataka kuelewa, manake katika swala ambalo naona tulikiulizwa pale,
1: okay,
0: mwanzoni tu kwamba kuna wakati ambapo labda mtu sukari mwilini imepungua.
1: Okay.
0: Lina jawabu, manake pia linahusiana na diabetes, na pia sukari ikiongezwa ama ikiwa kwa kiwango kikubwa kwenye mwili,
1: yes,
0: kuna jinsi ambavyo inaweza punguzwa. Labda kabla tuweze tu kupiga hatua mbele kwa masuala mengine,
1: okay,
0: iwe kwamba tuanzie pia pale.
1: Okay. Kwa hivyo sana sana sukari, kutumia sukari nyingi inakuhatarisha katika kukua na kisukari. Si ati kutumia sukari nyingi itakuletea kisukari. Lazima uiangalie na sasa na zile vihatarishi vingine.
0: Yes.
1: Kutofanya mazoezi, kuna umri, kama uko na historia ya familia,
0: yes,
1: ama labda ni mwanamke ulikuwa umekuwa mjamzito na uliyekuwa na sukari nyingi katika hiyo mimba.
0: Yes.
1: Ama vinyo tusema umri kupita 35. Yes. So lazima uiangalie,
0: yes,
1: in the katika
0: viwango vyote vile.
1: Viwango vyote. So si sukari pekee, kukula sukari kwa wingi, lakini
0: yes,
1: ni one of the things ni zitakufanya zinaleta hiyo hatari.
0: Vinakuhatarisha.
1: Yes.
0: Alafu sasa pia kuna mtu anauliza kwamba kiwango cha sukari kikipungua, dawa ipo, na pia labda kikiongezeka inakuwa kwamba yaweza punguzwa, labda kabla turejelee masuala yetu ya msingi.
1: Yes, yes. Mara nyingi sukari ikishuka, wakati mwingi unaweza pewa actually dawa ni sukari. Yes, utaongezewa sukari.
0: Yes.
1: Na pale sana sana kama si hospitali, kama ni pale nyumbani,
0: unaweza
1: pia mtu hii sukari tu
0: mkoroga, ama alambe glucose.
1: Ama glucose,
0: uh-huh,
1: at least. Lakini kama imeshuka sana, especially kama ni katika mazingira ya hospitali,
0: yes,
1: huwa tunamweka sukari katika mishipa. Yes.
0: All right. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, manake pia kitu ambacho nikawa nimehitaji kujua kuhusiana na swala letu tunalolizungumzia, dalili gani za mapema na za siri ambazo mtu anapaswa kuwa makini nazo, manake ishara za mapema, najua kwamba umeweza kutudokeza tu kwa ufupi katika utangulizi,
1: yes,
0: lakini ili kubaini dalili kwamba umeshikwa na ugonjwa wa kisukari,
1: yes,
0: ikiwa na maana ya diabetes, ni kipi ambacho mtu anafaa kuweza kuangazia? Akiziona hizo dalili, basi ajue kwamba ameshikwa na ugonjwa, na hivyo basi pana haja ya kufika katika kituo cha afya na kutafuta suluhu.
1: Yes.
0: Nitazitaja
1: tena. Sana sana huwa si ati utakuwa umekuwa na kisukari, lakini ni zile dalili ambazo zitakuambia nahitaji kuenda kuonwa.
0: Yes.
1: Sana sana ukiona dalili kama hizi nyingi.
0: Mm-hmm.
1: Kama tulivyosema hapo awali, unapata unakunywa maji kwa wingi.
0: Mm-hmm.
1: Sana sana kiu kwa umekuwa na kiu kupita kiasi. Kiu kupita kiasi, unakunywa maji mengi kuliko kawaida.
0: Mm-hmm.
1: Unaenda haja ndogo mara mingi, unakojoa mara mingi. Sana kuenda usiku. Yes. Pia ile unasikia njaa mara kwa mara.
0: Mm-hmm.
1: Unapata labda hapo awali ulikuwa sawa. Sasa hivi unaenda unasikia njaa mara kwa mara.
0: Mm-hmm.
1: Pia kuna ile uchovu na ile haielezeki.
0: Mm-hmm.
1: Umelala vizuri, hujafanya kazi ngumu, unapata unakuwa na uchovu ile ambayo haiwezi elezeka.
0: Yes.
1: Pia kuna ile kuona ni kama uko na shida na macho. Sana sana ile
0: una giza giza hivi.
1: Giza giza.
0: Naam.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Pia kuna ile unapata labda uko na vidonda kwa mwili haziponi
0: haraka.
1: Kama haraka unapata zinakaa.
0: Yes.
1: Na haziponi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Pia kuwa na maambukizi ya mara kwa mara.
0: Naam.
1: Na pia kuna ile unapata maybe unakuwa sababu nerves zinaweza kuwa pia zimekuwa affected.
0: Mm-hmm.
1: Unapata unasikia ni kama unawashwa mikono.
0: Yes.
1: Na miguu.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: All right. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, maana yake pia najua kwamba kwa kila ugonjwa ama kwa kila changamoto ya kiafya kuna kuwa na zile myths and misconceptions about the disease.
1: Yes.
0: Ama changamoto hiyo ya kiafya, lakini unapata kwamba pia katika jamii tofauti ni tofauti pia wanaweza interpret.
1: Okay.
0: Hii aina ya ugonjwa. Kwa hivyo sijui wewe kwa taaluma yako kama daktari.
1: Yes.
0: Sijui umekutana na dhana zozote potovu kuhusiana na huu ugonjwa diabetes.
1: Yes.
0: Maana yake unapata kwamba pia wengi wanaposhikwa na hili tatizo.
1: Yes.
0: Ni wapi ambapo pia wanafaa kuweza kutafuta suluhisho? Kuna wengi wanaamini pia hakuna haja ya kuja hospitali. Atakwambia kuna aina fulani sio ya kitu ukifanya hivi na hivi utapata suluhisho. Sijui.
1: Yes.
0: Kama umekumbana na hali kama na hiyo.
1: Nimekutana nazo.
0: Yes.
1: Sana sana ugonjwa wa kisukari, ili kujua kwanza utakuwa na ugonjwa, uko na ugonjwa wa kisukari.
0: Naam.
1: Lazima uende kwa hospitali.
0: Definitely.
1: Upime sukari.
0: Yes.
1: Kama unaweza pitia pale Plainsview, tuko pale Ruiru.
0: Mm-hmm.
1: Unaweza pimwa sukari.
0: Mm-hmm.
1: Na utaambiwa kama kuna shida ya sukari.
0: Mm-hmm.
1: Na mara mingi si ati una hiyo, ukipima mara ya kwanza inamaanisha uko na sukari.
0: Mm-hmm.
1: Inahitaji vipimo viwili.
0: Mm-hmm.
1: Mara mbili separate occasions.
0: Yes.
1: Alafu sana sana watu unapata wanasema kula sukari nyingi utapata kisukari.
0: Ama, kama mimi sasa nilikuwa najua hivyo.
1: Yes.
0: Mm.
1: Yes. Ama unasema hii ugonjwa wa kisukari unaweza fika mahali uhitaji dawa.
0: Yes.
1: Mara nyingi kama ile ya type 1 hiyo na utahitaji kudungwa hiyo insulin.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Yes.
1: Lakini mara hii type ya pili wakati mwingine inaweza fika mahali ambapo umefanya mazoezi vizuri, unakula lishe vizuri.
0: Yes.
1: So inaweza fika mahali inaitwa remission.
0: Mm-hmm.
1: Mahali ambapo sukari inakuwa iko kiwango kizuri.
0: Mm-hmm.
1: Lakini lazima ukuwe unafuatiliwa.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: All right.
1: Yes.
0: Kwa hivyo msikizaji, tunapozidi kuendeleza mazungumzo yetu ya mchana wa leo, iwapo pia utakuwa na swala kuhusiana na jambo ambalo tuwazungumzia ni ugonjwa wa kisukari ukipenda diabetes, unaweza liwasilisha kupitia nambari zetu hapa studio ni that is on 0722174200. Kwa wale ambao Kiswahili kwao chepesi 0722174200 ndizo nambari zetu za mazungumzo. Kwa hivyo kwa swali kuhusiana na huu ugonjwa ambao tunauzungumzia ama changamoto ambayo tunaizungumzia ya kiafya ambapo ni kuhusiana na ugonjwa wa diabetes, anza na kuwasilisha mapema ndiposa kabla ya kufikia saa 7 iwe kwamba daktari kabla ya kuondoka studioni awe kwamba ameweza kukujibu, na hivyo basi ndio tunakupa hiyo fursa pata kuzungumza nasi kwa ajili ya swala linalo kutatiza. Lakini pia kumbuka kwamba ama hata kabla ya kupiga hatua mbele, labda niweze kumpokea huyu mmoja ndiposa tuweze kuendeleza mazungumzo yetu. BHB, hello.
10: Hello.
0: Karibu sana, tuzungumza na nani?
10: Nimekupia namba hapa kwa studio.
0: Naam.
10: Kisambo.
0: Swali lako ni lipi kwa daktari?
10: Mimi nikipatia damu inatoka.
0: Umesema tatizo ni gani?
10: Naona damu inatoka.
0: Mm-hmm. Nitakuomba urudie tena swali kidogo na katika katika.
10: Yes.
0: Waweza rudia swali kwa mara tena?
10: Nasema?
0: Yes.
10: Damu inatokanga, na pia nikifagia hiyo fundi, damu inatoka.
0: Kwa mapua ama wapi?
10: Inatoka kwa mdomo.
0: Kwa mdomo.
10: Kwa mdomo.
0: Acha daktari atakujibu muda usiokuwa mrefu, eh?
10: Okay, ni sawa.
0: Shukran. Alright, anasema kwamba wakati labda akifagia ama kinama inakuwa kwamba anatokwa na damu kwenye mdomo. Sasa nilikuwa nadhani ni kwenye pua, lakini amesema kwamba anatokwa na damu kwenye mdomo. Najua kwamba hilo tutakuwa tunamjibu. Acha nimpokee mwingine. BHB, hello. Biblia usema hello.
11: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
11: Hello.
0: Twakupata. Twazungumza na nani?
11: Natumuza na yep.
0: Yes, karibu sana.
11: Naona mnaongea juu kuhusu mambo ya sukari.
0: Yes.
11: Nauliza kama mimi juzi nilianza tu mambo sita. Nilianza juu siku kuchoa haraka baada ya muda kidogo. Sita ni sasa.
0: Kwenda haja fupi mara kwa mara, eh?
11: Kuchoa kwenda kwa choo ilianza juzi.
0: Mhm.
11: Na mguu wangu wa levi hivi nimeona kama ina mguu wangu wa levi.
0: Imechukua muda gani? Poteza pale, lakini anasema kwamba off late, japo haja tupa ni which duration.
1: Yes.
0: Anasema kwamba off late anaenda haja mara kwa mara. Zaweza kuwa kwamba ni dalili kwamba ameshikwa na huu ugonjwa wa kisukari ama hana haja ya kuhofu. Natumai kwamba utakuwa na mjibu hilo.
1: Yes.
0: Japo ameweza kukatikiwa kabla hatuja hitimisha na yeye, lakini pia kwa maswali zaidi, kwa kwamba unazidi kuwasiliana nasi kupitia 0722174200. That is our studio link upline, pata kuzungumza pamoja nasi. Kwa hivyo nataka tuweze pia kuchukua a very short break, nikirejea iwe kwamba tunaendeleza mazungumzo yetu pamoja naye daktari. Manake nilivyokuwa nimekutajia na mapema, tunaye daktari studioni, si mwingine daktari kwa jina la Frank Moti, ambaye ni medical doctor. Na mchana wa leo swala ambalo tuzungumzia kiafya ni swala kuhusiana na ugonjwa waki ama swala la kiafya la ugonjwa wa diabetes. Iwapo una dalili fulani, uweze kujua kwamba umeshikwa na huo ugonjwa

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwe na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
3: Nami naitwa Reverend Josea Talk kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia Husema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
4: Mimi naitwa Principal Richard Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi

0: Safi, tunakukaribisha tena katika kuendelezo kwa mazungumzo yetu mchana wa leo tunapoangazia ugonjwa wa diabetes, ambapo nikawa nimekudokeza na mapema kwamba studioni tunaye daktari Frank Moti toka katika hospitali ama kituo cha afya cha Plainsview. Anajua kwamba maelezo yao jinsi ya kuwapata kwa kina tutakuwa tunaongozwa naye Joyce mwisho mwa kipindi, lakini nataka tuweze kuanzia hapa daktari mahali ambapo tuliachia. Kuna maswali mawili ambayo yameulizwa. Msikilizaji wa kwanza aliulizwa kwamba wakati labda anajihusisha kwa shughuli ndogo yoyote ile anatokwa na damu kwenye pua. Wajua mimi nimejua ile ya kutokwa na damu kwenye kwa pua lakini ya mdomo sijaisikia. Kwa hivyo nataka uanzie pale daktari labda kutuambia tatizo lake leza kuwa ni gani na labda lina uhusiano wote kuhusiana na ugonjwa wa kisukari ambao tunauongelelea. Alafu ndio tusonge kwa pili ambaye pia amesema kwamba off late amekuwa na experience kwenda haja fupi pia pamoja na ndefu mara kwa mara. In a short while analazimika kwenda hiyo haja kubwa pamoja na ndogo mara kwa mara. Tuanze na huyu wa kwanza.
1: Yes, sana sana shida ya kutokwa na damu kwa pua au mdomo.
0: Yes.
1: Inakuwa inasababishwa na vitu mingi. Kuna wale watu utapata labda wako na shida ya damu inaitwa clotting. Kuna inaweza kuwa maybe amepata infection kwa mapua.
0: Yes.
1: Ama labda kuna ile inaitwa trauma, labda amegongwa. Kwa hivyo sana sana utapata shida ya kutokwa na damu kwa mapua.
0: Yes.
1: Ina sababu nyingi zinaweza kuwa zimesababisha.
0: Yes.
1: Kwa hivyo hapo sioni kama sana sana inaweza kuwa
0: imehusiana
1: na sukari. Lakini hiyo naweza mshauri aende hospitali.
0: Yes.
1: Pale hospitali hata tuko na specialist pale Plainsview. Kuna specialist anaitwa ENT. Ear, nose and throat. Yes, hapo ataweza kushughulikiwa vizuri. Lakini sana sana kuhusisha na sukari pale sijaona kama imelingana. Yes.
0: Lakini ushauri ambao umempa ndio mzuri kwamba yes, afike katika kituo cha afya.
1: Yes.
0: Iwe kwamba apate kuhudumiwa.
1: Kuna
0: huyu wa pili amezungumzia kwamba off late anaenda haja kubwa na ndogo mara kwa mara. Kwa hivyo nataka uweze kujibu kwa hivyo vitengo vyote viwili. Labda kuna mmoja na kule kwenda haja kubwa after a very short while, anahisi kwenda haja kubwa, na pia kuna huyu mwingine labda ni haja fupi tu, alafu jumuishe wote kwa pamoja.
1: Yes, yes. So nitaanza na hiyo haja kubwa.
0: Yes.
1: Kwenda haja kubwa mara kwa mara ina depend. Kuna ile huwa tunaita diarrhea ukienda more than mara tatu na ni ile choo nyepesi kabisa. Hiyo sasa tutaita ni diarrhea. Yes, kama ni choo ambayo ni ya kawaida then hatutaita diarrhea. Na sasa itabidi tujue ni mara kwa mara ni mara ngapi. Sababu ukienda kama mara imepita zaidi ya tatu ndio tutasema iko na shida. Kwa hivyo lazima pia

0: uelewe mara kwa mara how many times. Mm-hmm. Na kama kuna shida nyingine labda kama damu kwa choo,
1: yes,
0: ama kuna choo imekuwa nyeusi ama makamasi, ndio tuweze kujua kama kuna shida nyingine labda amekuwa na infection kwa tumbo. Yes, lakini yes, sioni kama hiyo inalingana na kisukari. Yes, hiyo lazima ataangaliwa kidogo. Yes.
1: Kuna kitu ambacho ulikitaja na nikaguzwa, manake nilikuwa pia mimi uwaza hivyo. Kuna hiki kitu ambacho kuna kukula sukari kwa sana. Uko umetuambia kwamba hakusababishi wewe kushikwa na diabetes. Sasa mtu atauliza kwamba ni dhana ya kupotosha kwamba ukikula sukari sana itakuletea diabetes, ama pia ukikula sukari sana itakuletea shida gani?
0: Hiyo ni swali mzuri si ati kukula sukari sana haitakuletea kisukari.
1: Naam.
0: Ni inafaa kuambatana na zile vihatarishi vingine. Lakini kukula sukari peke yake kwa wingi,
1: yes,
0: peke yake hatutasema itakuletea kisukari. Yes.
1: Na kando na hapo pia ukiweza kuzungumzia mtindo wa maisha.
0: Yes.
1: Kuna jambo ambalo umeweza kuguzishia labda mimi kama mtu binafsi.
0: Yes.
1: Labda tuseme mfano na ugonjwa wa diabetes.
0: Yes.
1: Ni uwezekano gani kwamba mtoto wangu pia atashikwa na diabetes? What is the probability? And what maybe now results unto that, kwamba ni kipi ambacho kinachangia kwamba labda iwapo baba yangu alikuwa na ugonjwa fulani,
0: yes,
1: inako kwamba unatembea katika hicho kizazi, kuna suluhu la kudumu kuhusiana na hilo wewe kama daktari?
0: Yes. Sana sana kama mzazi wako amekuwa na ugonjwa wa diabetes,
1: yes,
0: ama kisukari,
1: huwa
0: unakuwa at risk.
1: Unakuwa
0: ni baadhi ya vihatarishi vya kuwa na kisukari.
1: Is it in the genes?
0: Yes, kuna an aspect yenye iko kwa genes, lakini bado ni kama ile tunasema probability zile tulikuwa tunasoma kwa shule.
1: Yes, kabisa.
0: Haimaanishi kama baba yako alikuwa na sukari, utakuwa na sukari. Lakini utakuwa na a higher risk kuliko hawa watu wengine wa kawaida.
1: Right.
0: Kwa hivyo lazima utaangalia vile vitu tulikuwa tumesema. Utaangalia uzito wako, utaangalia mazoezi, na pia at least uka umri kizidi pia ukuwa unapimwa.
1: Yes.
0: Alafu na chakula venye tulisema hizi processed foods. Pia ikue unakula kwa kiasi. Yes. Inakupea risk, lakini si ati utapata. Yes.
1: Kwa hivyo pia kuna mtu akawa anauliza kwamba yes, I stand at a risk, labda kama mzazi wake mmoja alikuwa na hilo tatizo.
0: Yes.
1: Anasema kwamba is there a prevention way that can maybe iwe kwamba ni kama suluhu la kudumu ndiposa, yeah, kwamba asiwe kwamba understand at that risk, ama ni kando tunaye kuweza kuchukua hizo hatari ama kujitahadharisha kando na zile, kuna tiba ya kudumu ndiposa inakuwa kwamba that thing is not carried na kuhamishwa kwa kizazi kinachofuata.
0: Hatuwezi sema kuna kinga ya asilimia like 100%, sababu kama mzazi umekuwa na yeye, especially wanaitwa first degree parents, maybe
1: yes,
0: mzazi baba yako ama mama yako, kuna pale kwa genes uko na hiyo probability ya kupata kisukari.
1: Naam.
0: Lakini sasa ku reduce hiyo risk, ndio maana tunasema utaangalia uzito wako, unafanya exercise mara mingi, more than 30 minutes mara mingi kwa wiki.
1: Yes.
0: Unaangalia chakula chako, unakula matunda na una kula balanced diet. Yes, na at least unaenda unapimwa. Yes.
1: Kuna vile tumeweza kuzungumzia sana, manake ndio swala nikao niweze kukuuliza kwa mtu ambaye amegundulika hivi karibuni kwamba ni mabadiliko gani makubwa anapaswa kuyafanya ambayo ndio tayari ushayataja.
0: Yes.
1: Kuhusiana na kufanya mazoezi, vyakula anavyokula. Yes. Hiyo ndio dawa pekee, ama pia kuna dawa nyingine labda ya kudungwa, ama pia kuna a therapeutic way,
0: yes,
1: ya kuweza kutibu hii aina ya ugonjwa?
0: Kwa hivyo ukipatikana na kisukari,
1: yes,
0: sana sana tulisema kuna zile aina mbili. Hii aina ya kwanza itahitaji utahitaji insulin, ile unadungwa.
1: Yes.
0: Hii ya pili sana sana ni hizi madawa za kumeza, tembe za kumeza. Na pia ndio sukari yako ikue well controlled. Kuna zile vitu tulikuwa tumesema, kukula chakula kwa kiasi.
1: Yes.
0: Kukula matunda, kufanya mazoezi.
1: Yes,
0: kupunguza stress, na hata kama uko na pressure una manage pia. Yes.
1: Na ndio tunapozidi kusonga mbele, manake pia unapata kwamba dawa na mazoezi, lishe bora, unapata kwamba jinsi tu ilivyo kwa magonjwa mengine, kila ugonjwa unakuja na changamoto zake.
0: Yes.
1: Kwa hivyo kwa familia, labda ni mtu wenye wa familia ameweza kushikwa na hii aina ya ugonjwa.
0: Yes.
1: Kuna kitu ambacho pia familia wanafaa kumfanyia, ndiposa iwe kwamba pia anakuwa na yale mazingira mazuri kwamba kurejelea katika hali yake ya kawaida. Is there any contribution maybe mtu wa diabetes anafaa kupewa na familia yake?
0: Mm-hmm. Familia ni muhimu sana.
1: Yes.
0: Hata si kwa kisukari peke yake.
1: Mm.
0: Hata kwa magonjwa mengi mengine.
1: Yes.
0: Kwa hivyo familia nafikiria wanaweza msaidia, kama kwa mfano kama ni mazoezi wanaweza enda pamoja.
1: Mm.
0: Chakula pia wasimkataze, lakini
1: no,
0: wanaweza msaidia pia kukula chakula kwa kiasi.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Of course. Alafu pia unaona ukipata na ugonjwa
1: no,
0: unakuwa na ile stress.
1: Mm-hmm.
0: Pia wanaweza msaidia kwa at least kuongea venye anasikia.
1: Mm.
0: So hiyo stress pia inapunguza, inapunguza hiyo sukari.
1: Yes.
0: Na pia wanaweza hata msaidia kumkumbusha kukunywa dawa.
1: Mm.
0: Kukua wakati mwenye anaenda kliniki wanamkumbusha.
1: Mm-hmm.
0: Ama hata hiyo wakati anaenda kliniki wanampeleka huko.
1: Mm.
0: Kwa hivyo familia wako na mambo mingi wanaweza changia katika kusaidia
1: mtu ambaye ameathirika.
0: Yes.
1: Na ilivyo tu, manake naona kwamba kuna swala hapa moja anauliza, just as it is for cancer.
0: Mm.
1: Maybe for diabetes, are there stages kwamba ikifikia kiwango fulani kwamba it is very hard to manage, mtu hawezi kuwa recovered?
0: Mm.
1: Ama ni tofauti na ilivyo na ule ugonjwa wa cancer?
0: Siwezi sema iko na stages.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sana sana kisukari, kwanza kutakuwa na ile inaitwa prediabetes.
1: Mm-hmm.
0: Ile mahali uko na sukari iko juu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini bado haijafikia kiwango cha
1: kuwa wewe kwa na diabetes
0: na sukari.
1: Eh.
0: Na at that stage unaweza,
1: yes,
0: fanya hiyo mabadiliko ya mitindo ya maisha
1: na uirekebishe.
0: Mm-hmm. Alafu kuna ile mahali itafika uko na kisukari.
1: Yes.
0: Ambapo sasa utakuwa lazima dawa ama utakuwa unadungwa insulin.
1: Mm-hmm.
0: Na sasa ile ya mwisho inaweza kuwa labda si stage, lakini
1: yes,
0: seme kama umekaa na sukari.
1: Mm-hmm.
0: Muda mwingi.
1: Naam.
0: Na haijakuwa ikikuwa regulated vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Unapata sasa itafika mahali imeharibu.
1: Yes.
0: Imeharibu mwili.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hatuwezi sema ni kama cancer.
1: Naam.
0: Ni ile itaharibu viungo vya mwili.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Na kando na hapo, manake pia maswali yanazidi tu kuingia, labda hapo baadaye nitakuwa na picha zile za simu za moja kwa moja. Kwa wale wa kupiga simu, unaweza piga simu on 0722174200, lakini kupitia WhatsApp line hapa mmoja pia ananiuliza kukatika kwa nywele.
0: Mm.
1: Kule nywele tu kutoka.
0: Mm.
1: Is it a sign kwamba anaweza kuwa kwamba pia ana diabetes? Ama hilo halihusiani?
0: Hiyo ni ngumu kusema.
1: Mm.
0: Lakini
1: yes,
0: sana sana tulikuwa tumetaja ishara nyingi. Ile kiu kupita kiasi.
1: Yes.
0: Umepoteza kilo, unakojoa mara mingi.
1: Mm-hmm.
0: Lazima ukue na hizo vihatarishi.
1: Naam.
0: Ama hizo symptoms.
1: Yes.
0: Kama 3-4 hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Kwa pamoja. Lakini sasa symptom moja kama hiyo, hiyo labda itabidi pia aende hospitali angalie.
1: Mm-hmm.
0: Aone maybe daktari wa,
1: yes,
0: wa ngozi kama kuna shida ingine.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Alafu sasa tukiendeleza, manake ni madhara gani pia muda mrefu yanaweza kutokea kama mtu atapuuza dalili ambazo ameziona, majibu ambayo amepewa?
0: Yes.
1: Au akikataa kutumia dawa. Mm, eventually, manake kuna wale ambao pia wanasema kwamba tutaamini tu kutakuwa sawa. Madhara ya muda ambayo yanaweza jitokeza kwa mtu ambaye labda ameshikwa na diabetes, hataki kutumia dawa, labda ameambiwa apunguze kukula kwa sana, hapunguzi. Kabla ya kulijibu hilo, manake acha nipokee pia hapa mmoja kwa ajili tu ya kupokea maswali zaidi. BHB, hello.
2: Hello.
1: Yes, karibu sana.
2: Hello.
1: Naam, tukupata nani mwenzetu?
2: Ndio nilikuwa naongea kwenye yangu za katika.
1: Mhm.
2: Mostly nilianza juu kwa sana mwangu wa left. Sasa kama ile unaanza.
1: Burudi tena?
2: Sasa itakuwa nini?
1: Umesema swali ni gani?
2: Swali ndio nakuambia, nilianza vita kwa kutoa sana mwangu wa left.
1: Mhm.
2: Unakaa kama ile unaanza.
1: Mhm.
2: Tembea. Ndio kama tangu tembea.
1: Mhm.
2: wamekuwa na uta tayari ni kama hiyo.
1: Sawa. Daktari anakujibu muda usiokuwa mrefu eh.
2: Sawa.
1: Anasema kwamba wakati mara of late hajataja kipindi, lakini anasema kwamba of late anaenda haja ndogo mara kwa mara. Alafu pia mguu wake nadhani ametaja ule wa left unakani kama unaganda. Okay. Naona ile ukiketi mahali sana alafu yes, labda unakufa ganzi kitu yes. kama na hicho. Kwa hivyo akawa anauliza is there a sign maybe may it be a sign of maybe ameshikwa na ugonjwa wa diabetes ama hana haja kufu. Manake anasema kwamba sana sana mguu wake wa left unashika ganzi alafu pia kwenda enda haja ndogo mara kwa mara. Yes. Mhm.
0: Hizo ni baadhi ya hizo
1: signs
0: eh?
1: Yes.
0: Tulisema kiu kupita, sasa lazima pia atuelezee kwa kina sababu unajua ukikuja kama hospitali lazima ukue na hizo signs tulisema.
1: Yes.
0: Kiu kupita kiasi, kuenda kukojoa mara kwa mara haswa wakati wa usiku.
1: Yes.
0: Hiyo bado ndio sijajua kama amesema wakati
1: hajataja.
0: Yes. Na pia labda kupoteza kilo.
1: Yes.
0: Yes. Lazima tujue kama pia kuna historia ya familia.
1: Yes.
0: Hiyo kukufa ganzi inaweza kuwa ni one of the signs. Na pia labda kukua na maambukizi ya mara kwa mara. Kwa hivyo ni si symptoms kama mbili hatuwezi sema
1: we cannot conclude
0: from yes. hizo signs mbili.
1: Yes.
0: Yes. But ningependa aende apimwe sukari.
1: Yes.
0: Sana sana kama amepita labda umri wa miaka kama 40 na maybe kama kuna mtu kwa familia anaweza kuwa na hiyo shida ya sukari. Yes.
1: Ni vyema pia umeweza kutaja manake historia ya kifamilia ni jambo ambalo lafaa kuweza kuzingatiwa, haja kufika pia katika vituo vyetu vya afya kuweza kufanyiwa uchunguzi. Ni baadhi ya masuala ambayo naona kwamba ukiyataja, lakini najua kwamba pia kuna wale ambao labda wasiwe na ujasiri wa kuja hapa hewani na wakajieleza jinsi ambavyo labda wanapitia hali kama na hizo, na najua kwamba Joyce hapo baadaye atakuwa anatupa mwongozo labda mtu iwapo atakuwa anahitaji mashauri kwa kina, anahitaji doctor's attention, ni wapi ambapo mnapatikana. Lakini hivyo basi katika ujio sio kwa mrefu najua kwamba tutakuwa twarejea kwa ajili ya kulijibu hilo, lakini kabla ya kuhitimisha manake simu za mwisho mwisho tu iwe kwamba tunahitimisha mazungumzo. BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello. Nampoteza pale, manake ni katika kukupisha tu kabla tuweze kufanya kauli ya kufunga mchana wa leo kutoka kwa madaktari wetu. Napokea maswali yako angalau matatu iwe kwamba tunahitimisha mazungumzo mchana wa leo. BHB, hello.
2: Hello.
1: Karibu sana.
2: Ah,
1: bwana. Amen. Nani mwenzetu?
2: Amen. Niko nauliza.
1: Yes.
2: Mimi matatizo yangu ni wakati kuna baridi. Naenda haja kubwa, naenda haja ndogo sana kwa wingi kukua kuna baridi. Hatimaye.
1: Yes.
2: Hata mke wangu nakuwa na hasira na yeye, lakini tunaona wanawake wengine nasikia hata chaja zote ziko juu lakini kwa naye hakuna chaja yote.
1: Daktari atakuwa na kujibu muda usiokuwa mrefu, right? Umempata eh?
0: Yes.
1: Huyo tutakuwa tunamjibu. Hilo ni swali la kwanza. Nasema kwamba kukiwa na baridi mara kwa mara inakuwa kwamba anahisi kwenda haja fupi mara kwa mara. Okay. Alafu pia ni jambo ambalo najua kwamba pia hilo ni swala komavu ameweza kuuliza pale, najua kwamba labda utakuwa unajaribu kuona utakavyo mjibu. Nasema kwamba kwa njia moja au nyingine pia anapungukiwa na ile hamu ya kutaka kuwa na mke wake. Na jambo ambalo labda linaleta mzozano baina yake na mke wake. Na hilo tutakuwa tunalijibu in a very short while, maana yake naona kwamba tuna chini ya dakika kama tatu hivi kuweza kuyajibikia hayo maswali yote. Hivyo basi labda daktari, kabla tu ya kuweza kuhitimisha mazungumzo yetu kwa ajili ya muda, wengi ambao najua kwamba pia watakuwa na maswali zaidi, tutakuwa tunawapa nambari zako. Yes. Kwa ajili ya kuzidi kukutafuta zaidi. Okay, hebu mjibu huyo mmoja ambaye ameuliza ofa kukiwa na baridi. Yes. Anakuwa na hiyo changamoto.
0: Siwezi kusema hiyo. Yes. Ni dalili ya kisukari. Sana sana kisukari utakuwa unaenda haja ndogo. Yes. Mara mingi usiku. Na alafu hiyo dalili ya kuenda haja ndogo mara kwa mara pia inapatikana kwa mambo mengine mengi. Sometimes infection ya njia ya uume.
1: Yes.
0: Na wakati mwingine ama kama wale watu wamekuwa wazee, ile shida ya prostate.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo siwezi sema ni a specific symptom. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Lazima akue pia na ishara zingine. Mm-hmm. Ama other signs.
1: All right.
0: Kwa hivyo I won't say nitakuwa na wasiwasi kama ni yeye.
1: Mm.
0: Yes. Unless akona pia dalili nyingine ambazo tulitaja.
1: All right.
0: Yes.
1: Kwa hivyo tunapoanza kuhitimisha mawasiliano yetu kabla ama mazungumzo yetu ya mchana wa leo, labda kwa wasikilizaji, yes, iwapo watasahau mengine yote ambayo, yes, tumeyazungumza, iwe kwamba labda ni kauli gani ambayo unaweza waacha nao kabla tuje kwake Joy, labda atupe mwongozo ni wapi mwapatikana, ni saa ngapi mnaweza tafutwa, na pia mtuache na nambari zenu, itakuwa ni vyema kabisa.
0: Yes, yes. Asante sana,
1: yes,
0: kwa kutupea hii fursa.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ningependa kuambia wasikilizaji kwamba kisukari si hukumu ya maisha.
1: Yes.
0: Ukigundua mapema, ukafuata ushauri na ukatumia dawa zako vizuri.
1: Yes.
0: Ukafanya mazoezi, ukule vizuri,
1: mm-hmm,
0: utaishi maisha marefu,
1: mm-hmm,
0: yenye afya na yenye furaha.
1: Yes.
0: Na kwa wale ambao hawajawahi kupima sukari, hasa kama mko na historia ya familia katika ya kisukari, ama wana vihatarishi vingine.
1: Yes.
0: Ningewashawishi wafanye vipimo za kisukari, ni kipimo cha haraka na ina gharama kubwa, na inaweza kuokoa maisha yako.
1: Yes.
0: Kumbuka ujumbe huu, pima mapema, gundua mapema, dhibiti mapema. Kisukari kinaweza kudhibitiwa na maisha yanaendelea. Asanteni sana.
1: Yes.
0: Na watakia afya njema wote.
1: Asanti. Kwa hivyo kabla pia kuhitimishwa kwa mazungumzo yetu Joy, labda kwa ajili tu ya kutupa mwongozo wa ni wapi mwapatikana, nambari ya kuweza kutufanikishia hilo ni gani?
3: Nashukuru.
1: Yes.
3: Kwamba kuwakumbusha, mm-hmm, tunatoka Plainsview Hospital,
1: yes,
3: pale Ruiru.
1: Mm-hmm.
3: Utatupata off Super Highway.
1: Yes.
3: Off Thika Super Highway,
1: mm-hmm,
3: exit 11.
1: Mm-hmm.
3: Na ukiweza taka usaidizi wowote kuhusu afya,
1: mm-hmm,
3: unaweza tupigia kwa nambari 0797-04-8782.
1: Mm-hmm.
3: Utaweza kusaidika.
1: Yes.
3: Na kwa wale ambao wameulizia kuhusu clinics ambazo tuko nazo.
1: Yes.
3: Tuko na variety of clinics,
1: mm-hmm,
3: na unaweza book any time of the day.
1: Yes.
3: 24/7, we are, mm-hmm, we work
1: 24/7. Yes.
3: Na unaweza tupata kwa nambari ambayo nimesoma.
1: Mm-hmm.
3: Naweza nikairudia.
1: Yes.
3: 0797-04-8782.
1: Amen.
3: Nashukuru sana kwa wakati wako.
1: Acha nione kama nimeipata sawa, 0797-04-8782.
3: Yes.
1: Hivyo basi wamekuwa ni madaktari katika studio zetu mchana wa leo. Nazungumzia Daktari Frank Moti, medical doctor, pamoja naye si mwingine Joy, katika kutuongoza kwa mazungumzo yetu ya mchana wa leo. Kwa hivyo kwa maswala zaidi unaweza watafuta kwa hiyo nambari ya simu ambayo umeweza kutuacha nayo. Nitakuwa nahitaji niweze kufungia pale mazungumzo yetu ya mchana wa leo, maana yake naona kwamba upande wa pili. Labda daktari pia nawe kwa kauli yako ya mwisho unapoondoka.
0: Yes.
1: Mhm. Labda unataka kutuma shout out yako ya mwisho kwa msikilizaji, alafu hiyo kwamba, yes, tuhitimisha pale.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ningetuma shout out,
1: mm-hmm,
0: my parents pale,
1: yes,
0: nyumbani.
1: Wataje majina.
0: ningetuma shout out kwa Charles Makori,
1: yes,
0: na Margaret Makori pale nyumbani,
1: Kisii.
0: Yes.
1: Shukrani sana. Hivyo basi natufikisha dakika zikiwa ni 3 kasoro kufika mwendo wa saa 7. Faith Kendi na muona upande wa pili kwa ajili ya shajara awamu ya saa 7. Tutakapokuwa twarejea awamu ya 4 na ya mwisho kabisa katika kipindi chetu cha mchana wa leo, tazamia kwamba tutakuwa tunaongozana katika kitengo chetu cha lishe bora na pia kutakiana salamu za lunch po. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali. Imekuwa ni mazungumzo pamoja na Daktari Frank Moti katika kufanikisha ufahamu kuhusiana na ugonjwa wa diabetes. Usiondoke, usiende mbali, sekundi za kuhesabu shajara awamu ya saa 7.
4: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzaru DCC.
6: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
7: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
5: Na tunaomba Biblia usema studio endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
6: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
4: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
8: Ninachotaka ni wewe.
9: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Master Simama wanakwenda kwa jina la Bethlehem Kwaya, wanaotufikisha dakika zikiwa ni 22 baada ya saa 7 mchana saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana katika awamu ya mwisho. Lunch poa ndio kitengo ambacho tuelekea kwacho. Keti tayari kwa ajili ya mulo baada yetu kuweza kuondokea jikoni. Maana yake tutakuwa tupika nini, usiende mbali. Pia anza kuketi tayari kwa sababu gani? Iwe kwamba pia unawatakia wawili watatu lunch poa, nambari nitakuwa nakupa ukumbusho is 0722174200. Anza na kujitayarisha, tutakuwa tuwazungumza. Lakini pia kupitia WhatsApp naona wengi wanazidi kutuma jumbe za kwao, ni wasome tu baadhi yao kabla yangu kukupeleka kwenye lishe bora. Mchana wa sasa, Reverend Sami Ngorio kutoka maeneo ya Tugumoyu unasema kwamba Baringo County iko tuned in lunch poa kwa Justice Maka, Esther Chebungei, Emily Wanandi, Pastor Musa Dan Ngandi, mwepesi wa wepesi na familia nzima ya Biblia Husema Broadcast. Ni asanti sana. Good afternoon na Gerandi Dennis aka Omosori Bwegesusu unasema kwamba kutoka Nakuru Salams, Nakuru City Salams Club, unazidi kutegea. Asanti sana. Kwa hivyo mchana wa leo ni kipi ambacho tutakuwa tuwapika inakuwa kwamba mchana wa leo, jana tukawa tuwapika ugali kwa nyama, manake tukasema kwamba tuwezi anza juma kwa kula chakula chepesi, tunaanza na kupika chakula kizito kizito, iwe kwamba pia kinatupa nguvu ya kushughulika kwa juma nzima. Kwa hivyo katika lunch poa ya leo nataka tupike kwa haraka sana, ndiposa ukitukaribisha lunch sisi tutakukaribisha next week, lakini tukianza kukukaribisha iwe kwamba pia umetukaribisha hili juma, sivyo? Kwa hivyo katika maanguli yetu ya mchana wa leo twapika chakula ambacho si kigumu, twapika pilau kwa kuku pamoja na kachumbari ya parachichi. Sijui kama upo pale umaipika kachumbari ya parachichi. Inakuwa kwamba mwanzo kabisa kwa kutegemea labda mko watu wangapi, unahitaji vikombe viwili vya mchele ama ukipenda pilau, iwe kwamba uoshe vizuri uloweke. Alafu unahitaji pia nusu kilo ya kuku iliyokatwa vipande. Kuna watu ambao by the way hawajui kukatakata kuku. Kwa hivyo kama haujui, tuitishe mafunzo tutakupa. Kuna kitunguu maji, kuwa na vipande angalau vitatu vikubwa, saga na au kate vile vyebamba vyebamba. Alafu kando na hapo utahitaji tangawizi na kitunguu saumu kijiko kimoja vilivyosagwa, mafuta ya kupikia iwe kwamba pia uwe na vikombe vya robo, alafu chumvi kwa ajili ya ladha. Kwa hivyo tunaanza na kupika kuku, hapo ndio tuanzia kumtayarisha kuku wako. Kitu ambacho unahitaji mwanzo kabisa, unachemsha kuku na chumvi, manake baada ya kumchinja unamtoa toa manyoya, lakini labda iwapo utamnunua yule ambaye tayari ashatolewa manyoya, inakuwa kwamba mchemshe yule kuku kwa chumvi, tangawizi na kitunguu saumu hadi aive, epua na uweke pembeni, usimwage mchuzi upo pale. Alafu kukanga unahitaji vitunguu kwenye sufuria tofauti, weka mafuta na ukaange vitunguu maji hadi viwe na rangi ya kahawia iliyokolea. Hii ndio siri ya rangi ya pilau. Alafu kuweka viungo, weka viungo vya pilau masala, tangawizi na kitunguu saumu. Kanga kwa angalau dakika moja hadi kinukie vizuri. Hatua ya nne ni kuchanganya yule kuku pamoja na vile vitunguu ambavyo mwanzo ukawa tayari ushavi vikanga. Kwa hivyo weka vipande vya kuku ulioanda, kanga kwa angalau dakika tatu ili vichanganye vizuri na vile viungo ambapo tuwazungumzia vitunguu. Alafu kando na pale inakuwa kwamba mimina mchele uliomwagwa maji, koroga vizuri, kisha weka vikombe vinne vya ule mchuzi wa kuku uliochemshwa. Ikiwa hautoshi, ongeza maji ya moto. Alafu katika hatua ya kukausha, acha ichemke kwenye moto wa wastani hadi maji ya kauke kabisa. Alafu mwisho wa kuisha, hatua inayofuata ya kupika kwa mvuke ama kupambia, funika sufuria vizuri na upunguze moto uwe mdogo sana, na uwache kwa angalau dakika kumi hadi mchele utengane vizuri. Kwa hivyo kutengeneza viungo vya kachumbari ya parachichi, najua kwamba wengi hampo pale, unahitaji nyanya na kitunguu vikatwe vidogo vidogo, parachichi likatwe vipande vya mraba cubes,
alafu limau na dania madania kamulia limau yako na uweke dania vizuri juu yake. Alafu kuna wale wanapenda pilipili, mimi siko pale, unaweza ongeza ndani. Kwa hivyo ndio lunch yako ya mchana wa leo, iwe kwamba ikisha iva tuite, sisi tuko tayari kuja kusababisha lunch poa. Keti tayari, manake nikawa nimekudokeza punde tu baada ya kuondokea kwenye lunch poa, nitaanza kupokea simu zako niweze kujua ni akina nani ambao unawatakia lunch poa mchana wa leo. Nambari za kufanikisha hicho kitengo ni 0722174200. Ni punde tu baada ya wimbo ufuatao kwa ufupi, alafu iwe kwamba narejea kwako kwa kusudi la kwanza kupokea simu zako katika kutakia na lunch poa mchana wa leo. Lusuku CGM Choir toka Kampala, Uganda.

kutokea taifa la Uganda Mulusuku Olwali Lujude Obulabe. Manake kitu tu ambacho tunapewa ukumbusho katika uwimbo ni kwamba cha msingi ni kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudi ya kuweza kutukomboa. Kwa hivyo unasalia imara wewe kama mwaminio wakati ambapo bado umesalia imara kwake Mwenyezi Mungu, ama ukiegemea kwake Mwenyezi Mungu, inakuwa kwamba u kama mnara ambao hautikiswi. Kwa sababu gani? Umejengwa katika msingi ulio dhabiti. Karibu sana katika awamu ya mwisho, wakati ambapo nakupa fursa ya kuwatakia wawili watatu lunch poa na salamu zako za lunch poa kwa ajili tu ya kuweza kuhitimisha kitengo chetu cha mchana wa leo on zero.

Aidha, amepuzilia mbali madai ya baadhi ya wanasiasa kuwa sajili ya wapiga kura imehitilafiwa, akibainisha kuwa sajili itakayotumiwa ni ya kidijitali na kuwa uhakikishia wakazi wa eneo bunge hilo kuwa mfumo huo uko salama.

0: pánico. De queso de pasto, de pasto, de pasto, de pasto, de pasto, de pasto.
1: Na mtusonge mbele msikilizaji kwenye taarifa nyingine. Afisa wa zamani wa KDF Peter Mugure Mwaura amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mkewe Joyce Siombua mwenye umri wa miaka 31 na watoto wao wawili, binti yao Shanice Maua mwenye umri wa miaka 10 na mwanao Prince Michael mwenye umri wa miaka 5. Akitoa hukumu hiyo katika mahakama kuu ya Milimani leo, jaji Martin Mui ametaja mauaji hayo kama ya kinyama. Jaji Mui aidha amebainisha kwamba ingawa Mugure alikuwa ametumikia miaka kadhaa kizuizini huku akisubiri kukamilika kwa kesi yake, ukatili wa uhalifu huo ulizidi. Mauaji hayo yalitekelezwa katika kituo cha anga cha Nanyuki mnamo Oktoba mwaka 2019.
2: I have gone through the impact assessment report. The court has taken into consideration of that report. But the murders of the three accused persons I find were barbaric. The prosecution has called for death penalty. I am aware that the Muruatetu case has not made it illegal, but in the circumstances of this case and in bearing in mind that time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment.
1: Kimataifa, washirika wa Ukraine wametangaza msaada wa zaidi wa ulinzi wa anga kwa Ukraine na mazoezi ya kikosi kitakachopelekwa nchini humo baada ya usitishwaji wa mapigano. Hatua hii ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvimaliza vita. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya Sanane. Nitarejea hapo mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia Husema Broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
4: kisha
5: wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
7: Unatafuta amani, mwelekeo na ushindi wa kiroho maishani mwako? Sikiliza kipindi maalum cha upako na mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Dr. George Gishana wa kanisa la Deliverance Church Eldoret hapa Biblia Husema Broadcasting.
8: Imani unaiweka katika ahadi za Mungu. Hauweki juu ya mtu, hautegemei mhubiri, unamtegemea Mungu.
7: Ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu usiku. Ni dakika 30 za kubadilisha maisha kupitia neno na maombi. Kumbuka, ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili usiku hadi saa 2 unusu. Hautasalia jinsi ulivyo.

0: na Loki Chogio.
1: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Dominic Meyo anakuanga na mambo mazuri. Tumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana. Endelea.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Marco Chieli. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada, where we Yada.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo, nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa

kuambiwa anajulikana kwa jina pale Sons of Worship kwenye wimbo Hallelujah akimshirikisha Enoch Mwinyi kwenye ule wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo hauwezi ukakosea. Tunakuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja kwenye Jumanne ya leo, ikiwa ni Jumanne ya maombi, na hivyo inakuwa ni Jumanne na ambapo tunaelimishana zaidi kuhusiana na masuala ya maombi. Na ndio maana studioni pia niko na mgeni mchungaji ambaye pia anaendeleza mada tuliyoanza takriban mwezi mmoja uliopita kuhusiana na nguvu ya maombi, nguvu ya maombi. Na hivyo tutakuwa na mchungaji Joseph Kieti wa kanisa la Hope of Glory Church hapa jijini Nairobi, na ambaye atakuwa anaendeleza mafundisho ambayo nakwambia tulianza takriban wiki tatu zilizopita na mchungaji tofauti, na hivyo pia naye siku yale anaendeleza pale, maana inakuwa na utofauti, maarifa tofauti kulingana na Biblia, inakuwa ya baraka zaidi. Kwa hivyo usikose saa 11 hadi saa 12, saa 12 hadi saa 1 inakuwa ni ibada ya mavuno. Na hivyo popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana. La kwako ni kunielezea shughuli za siku zimekuaje, shughuli za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line 0722174200 0722174200, kwenye mtandao wa X sema @bens_mwanza, nitakuwa na shukuru zaidi sema pale nami nitashukuru zaidi. Pia kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Sema Broadcast, na zaidi pia msikilizaji kwenye timeline Benson Mwanza, nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kwenye yale majukwaa yote. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo ni Mithali 15 mstari wa 8. Mithali 15 mstari wa 8. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Ni kutoka Mithali 15 mstari wa 8. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu. Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Mungu wetu kuwa ndani ya kipindi hichi cha Mavuno Drive. Tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, Baba, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka. Hichi kipindi kitakuwa cha faida. Kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, wacha sifa utukufu Baba zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini.

0: zaidi nguvu ya maombi. Tulianza na mchungaji tofauti, na hivyo ikiwa ni sehemu ya tatu tunaendelea na mchungaji tofauti, maana kila mchungaji kuna ile neema ya kwake amepewa, na katika kufundisha utapata inakuwa na utofauti. Na hivyo kwa sababu mchungaji niko naye studioni, niweze na kumkaribisha mchungaji. Karibu sana ndani ya BHB.
1: Asante sana Benson.
0: Habari ya leo?
1: Salama.
0: Na utoka huko kuko vipi?
1: Yesu anatawala. Kule Yesu anaendelea kutawala. Amen.
0: Karibu sana ndani ya BHB. Leo tunazungumzia nguvu ya maombi, ama nguvu katika maombi.
1: Uwezo wa maombi. Maombi inaanza na ushirikiano wetu na Mungu. Tunajenga ukaribu wetu na Mungu. Ndiyo wakati tunapomuita, mambo ambayo tunaona kama ni mlima inaanza kuondoka. Na pale kuna ushirikiano wetu na Mungu, hakuna jambo lolote isiyoweza kubadilika. Mambo mengi ambayo tunaona kama inatusuilia, tunaona ni vizuizi, tunaona ni milima, mambo hayo yote kunaweza kuwa hakuna mwanadamu yoyote wa kutusaidia. Lakini tunapojitokeza kwa Bwana, tumuombe, tumuite, mambo hayo yatawezekana. Amen.
0: Amen. Karibu sana. Labda kuna yule anauliza, Benson, mchungaji Joseph Kieti ni nani? Tuanzie tu pale kisha tuende moja kwa moja, maana muda wetu unasonga.
1: Mchungaji Joseph Kieti ni mwana wa Mungu kwanza. Ameokoka. Maana uchungaji unaanza unapojuana na Yesu. Na anachunga kanisa inaitwa Hope of Glory Church kule Pipeline, mahali panaitwa Tanzami. Na hapo ndipo tunaendelesha injili. Amen.
0: Amen. Na leo uko hapo kutufundisha zaidi kuhusiana na uweza wa maombi.
1: Uweza wa maombi. Yes.
0: Tuendelee.
1: Kama vile tumetangulia, watu ambao walifanya mambo iliyopita uwezo wa mwanadamu, walifanya mambo hayo kwa imani ndani ya Mungu. Na imani ndani ya Mungu inatuelekeza katika maombi. Watu ambao walisaidiwa na Mungu wakapita kule ambako walikuwa wamewekewa mipaka, na kule walizuiliwa, walipitia katika maombi. Kwa mfano, katika kitabu cha Danieli, kifungu cha sita, mstari wa, tunaanzia wa kwanza. Neno inasema, tusome wa kwanza mpaka wa kumi na turuke tusome wa kumi na tatu.
0: Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala hakuonekana kosa ama hakukuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na wa maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa e mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake na madirishani katika chumba

0: yake yaliyokuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo.
1: Amen. Neno inasema mfalme Dario akaamua kuweka mariwali 120 kusimamia ufalme wake. Na juu yake akaweka wakubwa watatu ambao katikati yao Danieli alikuwa mmoja. Na neno inasema Danieli huyu alikuwa tofauti na wengine, kwa sababu alikuwa na roho tofauti. Na ni kwa nini alikuwa na roho tofauti? Kwa sababu hakutegemea mwanadamu. Alikuwa na Mungu ambao alikuwa na uhusiano. Kila wakati Danieli alikuwa anajenga ushirikiano wake na Mungu, na roho wa Mungu akakolea. So akawa na roho tofauti. Akawa ana roho ya Mungu ambaye angependa kukosea mtu. Maana vile tunaendelea kutokea mbele ya Bwana, Mungu endelea kutoa ule ukawaida wetu na anajaa ndani yetu, na mambo ambayo ni ya kawaida yanaanza kungeuka na tunaanza kuona mambo yote inaweza kuwezekana. So huyu mfalme alipoona Danieli ako na roho tofauti, akasema sasa huyu anastahili kuwekwa juu ya ufalme wote. Yani akawe mkubwa wa wakubwa wengine na maliwali hao wengine, kwa sababu ana uwezo. Ana uwezo kiroho, ana uwezo kiasili, ako na uwezo. Kwa sababu ukiwa na uwezo kiroho inadhihirika katika ulimwengu wa kiasili. So neno inasema mfalme akaamua nitamweka na ili asipate hasara. Na wale walipojua kuwa Danieli anataka kuinuliwa cheo, wakaanza kutafuta njia vile watamweka chini. Lakini Danieli haku sita, kwa sababu alikuwa na ushujaa. Maana kama unaomba unajuana na Mungu wako, hakuna jambo yoyote itakutisha. So kadri alipoendelea kupata kibali, hivyo ndivyo walipoendelea kufanya njama ile wanaita kichini chini, vile watamkata asinuliwe huyu. Huyu si wetu. Huyu ametoka Juda. Huyu si mtu wa kawaida. Huyu hii kiti si yake. Lakini Danieli hakusita, wakaendelea kutafuta njia, na wakasema, kwa maana walikuwa wamechunguza, wakajua huyu mtu si wa kawaida, na kwa hivyo hatutapata makosa ndani yake, kwa sababu ana tabia za kiungu, anaishi kama mwana wa Mungu. Sasa wakasema hatutasema aliiba, hatutasema alidanganya, hatutasema alifanya hivi. Wakasema ile kitu tunajua kwa hakika tunaweza kumpata nacho ni sheria kuelekea Mungu wake. Na sheria hii tunajua lazima Danieli haombe. Kwa hivyo ile sheria tunatengeneza, lazima tufanye kuwa ili tumushinde, lazima tutengeneze asiombe. Kwa nini? Kwa sababu alijua Danieli akikataa kuomba ushindi wake hautaonekana. Walielewa kama atakosa kuomba, kushindwa itakuwa lazima. Na kwa hivyo akasema ile sheria tuatengeneza, hakuna mtu yoyote katika ufalme huu atakayeita Mungu mwingine ama aombe Mungu mwingine ama mtu mwingine awaye yote ule. Yule atakayefanya hivyo atatupwa katika tundu la simba. Wakajua hiyo ni la kuongopesha. Lakini mtu ambaye anayeomba na anajua Mungu wake, kwa sababu the more unaongea na Mungu, hivyo ndivyo unajuana na Mungu wako, na ndio unajua siri za Mungu wako. Akajua hata kama watasema hivyo, ninaye na Mungu aliye hai, hawawezi wakafanya kile ambacho wanataka. Msikilizaji, nataka nikuambie, ukitaka kile ambacho kimeandikwa kifutwe, tafuta uso wa Mungu. Jivundishe kutafuta uso wa Bwana. Na so wakasema tutatafuta njia. Wakasema kusiwe na mtu awaye yote. Wao hawana shida kwa sababu hawaombi. Hawana shida kwa sababu hawajuani na Mungu wao. Hawana shida kwa sababu hawana Mungu. Mtu aliye na shida ni yule amepata kibali. Na kwa sababu hicho kibali kinatokana na Mungu, lazima wangepitia hiyo njia. Lakini neno inasema Danieli hakusita kwa sababu muombaji aongopi. Muombaji anajua hata kama kutakuja nini, Mungu atatuwezesha. Hata kama kutakuwa itaji gani, Mungu ataingilia. Hata kama kutakuwa na upepo wa aina gani, Mungu ataingilia. Na nataka niseme hakuna jambo mtu anayeomba inayeweza kukataa kutimia. Wakasema kuziwe na mtu yoyote wa kuabudu, na wakatunga sheria na wakaenda kwa mfalme na wakamwambia tia hii sheria sahihi, ili atakayeinamia Mungu mwingine, atakayeomba, kwa sababu kisingizio ni Danieli aache kuomba. Kwa sababu tukiacha kuomba kama watoto wa Mungu, kuna mambo kadhaa inatendeka. Tunakosa kibali kile kilikuwa na Danieli, tunakosa upenyo ule ulikuwa na Danieli, tunakatwa, tunazuiliwa. Kwa sababu hii sheria yote ni kuzuilia mtu mmoja tu, sio wale maliwali
0: wengine
1: 120, sio wale wakubwa wengine wawili, ni mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kuita Mungu na Mungu anaitika. Wanashangaa ni njia ya aina gani hii, huyo mtu ni wa aina gani? So wakajua kabisa tukimkomesha kuomba, mambo mengine yote tutaweza. Unayenisikiza, usiache kuomba. Unayenisikiza, hata kama dhoruba zitainuka, muangalie Bwana. Alipojua sheria imetengenezwa, neno inasema yeye akaenda kwa chumba chake juu. Na kama kawaida, maana yake ilikuwa desturi, maana muombaji aombi kwa wakati. Muombaji desturi yake ni maombi. Muombaji desturi yake ni kutafuta uso wa Bwana. Atuombi wakati hitaji imekuja. Danieli hakuenda kuomba kwa sababu sheria imetungwa na ikawekwa sahihi. Alikuwa na desturi ya kuomba, na yule atakayeshinda katika maombi lazima akuwe na nidhamu ya kuomba. Nataka nikuambie wewe unayenisikiza, ukiwa na nidhamu ya kuomba, hata kama watu watakusanyika wakusuilie, jambo moja uwe na uhakika, hautasuiliwa. Na wale ambao mumesuiliwa, kwa sababu kuna uwezekano kwa wale wanayetusikia, kuna wale ambao wamesuiliwa, kuna wale ambao wanapitia matatizo mengi, nataka nikuambie msaada uko ndani ya Yesu. Ukijifundisha kumuita Bwana, ukiamua kumuita Bwana, mambo yale unaona kama yanakusuilia, wale watu ambao wanaweza kuwa wanakusingizia kama Danieli, wanasema haustahili kuinuliwa, hiyo yote Bwana anaweza kuondoa usiku wa leo. Bwana ana uwezo wa kufanya njia. Danieli akapanda kwa nyumba yake, na kama kawaida akapiga magoti akimshukuru Bwana, akimuita Bwana mara tatu kwa siku. Hakutishika. Unajua kama haujajenga misingi ya maombi, ukisikia hali kama hiyo unaanza kushikwa na kuongopa na kutatanika. Na mtu anayeongopa si muombaji. Mtu ambaye anatishwa sio muombaji. Danieli akaendelea kuomba, na wakajua kwa sababu tumeweka mtego na ni lazima awe anaomba. Wakapanda kwa Danieli na wakasikisa kwa mbali na kwa karibu na wakakaribia. Na Danieli hakuomba kwa siri, akafungua mandirisha mandirisha kuelekea Yerusalemu, kwa sababu anajua Mungu ako na uwezo. Mungu ako na uwezo. Usipoongopea Mungu, umwite Bwana, ako na uwezo. So alipokaribia wakakuta kweli Danieli anaomba, na sheria imesema asiombe. Wakasema basi ile kuinuliwa awekwe juu ya ufalme wote, tuwe tunajibu kwake. Sasa tumepata njia ya kumkata, lakini hawakujua Mtu aliye na Mungu huwezi kumzuilia. Mungu anayejua kuomba huwezi ukamzuilia. Kuna uwezekano ninaongea na mtu ambaye bado amezuiliwa, bado anaona minuko ya shetani. Nataka nikuambie, ngeuza desturi yako. Jenga tumaini tena. Unasema sina tumaini, nimepigwa, nimepigika. Mungu aache watu wake. Watu wake ndio hawajamuita. Watu wa Mungu akimuita, tukimuita hatutaongopa. Tukimuita kitu kitatendeka. So wakasema tumempata. Na wakaenda kwa mfalme wakamwambia, si ulitia sahihi sheria? Akasema nilitia sahihi. Na ile sheria, wakamkumbusha mfalme, sheria ilisema mtu yoyote awaye yote ule aombe Mungu mwingine, ainamie Mungu mwingine kwa siku 30, huyo mtu ni wa kutupwa katika tundu la simba. Mfalme akasikia amefikishwa mwisho kwa sababu saini yake. Akasema iko hivyo. Akasema kuna mmoja ambaye anatoka Juda, ule mumweka mamlakani, jina lake ni Danieli. Hata sasa tunapoongea anaomba. Na neno inasema aliposikia hivyo

tisini ama miaka 100, yeye bado atakuwa ni mtu aliyatimiza majukumu ya Mungu. Mwanaume ni mtu wa maana sana mbele zake Mungu. Saburi ya 8 mstari wake ni wa 4, ukielekea 5-7, Mungu anasema binadamu ni nani? Mungu akamtembelea, akamfikiria, akamuumba kidogo chini ya malaika, akampa mamlaka ya utawala. Mimi nikifikiria hivyo, ninaona Mungu amekuwa mwaminifu kwa binadamu. Sasa unajua ile asili ya utu, ile asili ya uungu tulipoteza tulipo peana mamlaka kwa shetani akatudanganya. Watu wa Mungu mnavyonisikiliza siku ya leo, ninaongea kwenu nikisema kwamba mwanaume ni mtu ambaye Mungu amemuita. Kama wewe hauna Mungu, sasa katika kule kukaa mwanaume unakosa hatima na mwelekeo katika kila kitu. Unabaki tu ni mtu anapenda raha, mtu anapenda starehe, mtu ambaye maisha yake ni ulevi, maisha yake ni unachisi, maisha yako ni uongo, ni wizi, ni kuua, ni kudanganya. Sasa unakaa badala ya kuwa faida, unakuwa ni hasara. Unayenisikiliza, wewe ni mwanaume wa kiasi gani? Na sasa tujue kwamba kuna wanaume wengi ambao wanastahili washtuke, wagutuke, wagundue kumbe sisi sio wanaume kamili. Na hivi niseme tu dhahiri na iniweke wazi, mtu ambaye ni mume amesaliwa akiwa mwanaume. Mtu ambaye Mungu alikuumba kwa maumbile ukawa ni mume, wewe ni kiongozi, wewe ni mtu unayelinda familia yako, wewe ni mtu kuani katika familia yako, unapeana mwelekeo, unapeana mwongozo. Kama wewe ni mwanaume umekubali ukatubu dhambi zako, ukaokolewa, ukaingia katika ushauri na mwelekeo wa Mungu, wewe ni mtu uliye na majukumu ya ajabu. Mungu amekuumba kupitia kwako. Wewe ndiye utakayesaidia mke wako apate watoto. Mbegu yako itaendeleza vizazi na vizazi vitakavyobeba hatima ya Mungu. Hatima ya Mungu. Lakini ukianza kutembea ovyo, usurure hapa na pale, hautafikia ile hatima uliyoumbwa uitimize ukiwa mwanaume. Ufalme wa Mungu unahitaji watu ambao ni wanaume kamili. Na nataka wasikilizaji wangu tuelewane kwamba ufalme wa Mungu umekosa kuleta hatima katika familia, katika jamii, katika makanisa na katika inchi, kwa sababu wanaume walio na asili ya Mungu hawapo. Mimi nataka nikuulize, unayenisikiliza, wewe una kiunganisho gani na Mungu? Je, kuna siku ulikata kauli, ukatubu dhambi zako, ukaokolewa, ukaingia katika kanisa?

kabisa. Masomo yako, elimu yako, utajiri wako, ufanisi wako, una faida gani kwa ufalme wa Mungu? Kuna taaluma nyingi sana ambazo Mungu ametupatia. Na mimi nikimulika, nataka tu niseme mwanaume kamili ni mtu ambaye ana mahusiano mema. Yeye anahusika na watu, yeye anahusika na jamii, yeye anaendelea kumchua Mungu, kumtafuta Mungu, anatumia karama zake kikamilifu. Mahusiano yake na mke wake hauna uhasama. Yeye anawasiliana vizuri na watu. Yeye amekuwa ni kuhani, anaichunga familia yake, amewajibika. Nyakati zozote sile, yeye ni baba, yeye ni mume kwanza kwa mke wake, pili ni baba kwa watoto wake, yeye ni kiongozi katika familia na katika jamii. Mchango wake kwa watu ambao wanamfahamu, wanaona faida, wanaona matokeo. Mwanaume kamili ni mtu aliyepewa mamlaka kutokana na Mungu. Huyu mtu yeye anasaidia wengine. Huyu mtu yeye anasimama, anakuwa ni wa msaada. Mwanaume kamili ni mtu ambaye ana mchango wa pekee, kwanza kwa familia yake, pili kwa jamii, kwa kanisa. Ni mtu karama zake na talanta zake zinatumika kikamilifu katika jamii. Ni mtu ambaye watu wakimwangalia wanaona ni mtu wa msaada. Watu wakimwangalia wanaona mtu wa msaada. Wanaona nguzo, nguzo ya kiroho, nguzo ya kijamii, nguzo ya kifedha, nguzo katika elimu, nguzo katika uongozi. Ni mtu nia yake ni nzuri, ana nia nzuri. Yeye tabia yake inakubalika na wengi. Yeye ni mtu tabia zake zinapendeza. Ni mtu ambaye maadili yake ni dhahiri. Ni mtu anasimamia haki, sio wa kunyanyaza. Ni mtu wa shukrani. Ni mtu kila mtu akimwangalia anasema, nikienda kwa yule mimi nimenusulika, ni muungwana. Ni mtu anathibitisha na kuthibiti uungu. Mwanaume kamili ni mtu ambaye anaendelea katika masomo, ana kisomo. Yeye anatumia elimu yake, anatafuta kusoma, anajiendeleza katika masuala mengi. Kama ni kilimo, anatafuta mbinu na njia mpya ambazo zitaleta usalishaji wa mali. Ni mtu ambaye anatafuta kuwa vizuri kuliko mwaka jana. Ni mtu ambaye anasema, katika maisha yangu mimi lazima nilete mabadiliko. Nataka nikuulize wewe mwanaume, unaleta mabadiliko gani mali uliko? Wewe watu wakikuangalia
wanashukurani kwamba kuna mume katika jamii. Je, wewe umekomaa? Mwanaume ni mtu anajiendeleza kiroho, kimwili, kimasomo, kibiashara, mahusiano yake na Mungu. Ni mtu anatafuta kuwa na uendelefu katika mambo mengi. Mwanaume kamili ni mtu aliyekomaa, anatafuta ili aendelee kuwa na tabia nzuri, mtu ambaye anatafuta awe na kiwango kinachoonyesha huyu ni mtu moyo wake ni safi, matendo yake ni mazuri, ni mtu anaishi katika

mpenzi msikilizaji, tukaendelea na kipindi. Somo letu linatoka katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kwanza hadi wa sita. Zaburi 27 mstari wa kwanza hadi wa sita. Andiko linasema: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mwovu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu utaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika stara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Mstari wa sita: na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe emani mwake, nitaimba naam

nao mwanguko wake ulikuwa mkubwa sana. Si kwamba, ndugu msikilizaji, yote aliyopata nyumba ya yule asiyekuwa na hekima au busara hayakupata nyumba ile iliyojengwa na huyo mwenye busara. Mambo yote yaliwapata wote wawili, lakini tofauti ilikuwepo kati ya huyo aliyeweka msingi wake juu ya mwamba ulio imara na huyo ambaye alichimba tu na kuweka msingi wake juu ya mchanga. Ndugu yangu, unapolipokea neno la Mungu na kulitenda neno hilo, wewe huwa umejengeka juu ya mwamba ulio imara, mwamba usioweza kutikisika, jina lake ni Yesu Kristo, yeye aliyeko, atakaye kuwako, asiyebadilika, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Hivyo ndivyo wahitaji kufahamu, maana neno hili unapolishika utasimama wima dhidi ya yote ambayo yatakuja juu yako. Aya ya pili yaendelea kutuambia hivi: mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Hili ndilo Zaburi ya kwanza aya ya tano yatuambia kwamba kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Haidhuru sifa apatayo mtu au hali ya kujulikana katika dunia hii, mradi si mtu mwema, yani mtu ambaye amelipokea neno la Mungu, na hivyo neno hilo kumfanya kuwa mwema, ni lazima atahukumiwa. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo: mtu hatadhibitika kwa njia ya uovu, shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Bwana wetu Yesu Kristo alinena mfano unaohusiana na hili tulisomalo. Katika mafundisho yake kwenye ule mlima wa Mizeituni, alinena habari ya mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba na mwingine akajenga juu ya mchanga. Hayo ya kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 7, aya ya 24 hadi aya ya 27. Aya hiyo yatuambia kwamba mtu hatadhibitika kwa njia ya uovu, nalo shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Kama ilivyo, ndugu yangu, haiwezekani shina hilo liwe peke yake, ni lazima liwe kwenye sehemu ambayo litasimama imara na wala halitaweza kuondolewa. Shina hilo la mwenye haki ambalo haliwezi kuondolewa limepata mizizi yake katika Yesu Kristo, ambaye ni mwamba usioweza kutikisika. Mwenye haki anapomtegemea hawezi kuondolewa, maana shina lake li katika yeye ambaye hawezi kutikisika. Ndugu yangu, kumbuka kwamba wewe unapofuata uovu hautadhibitika hata kidogo. Mwishowe ni lazima utafikia mahali ambapo utaanguka. Amua kubadili mwenendo wako, amua kubadili njia zako, amua kufuata hilo ambalo ni sawa. Hauna hasara yoyote ile unapofuata hilo ambalo ni sawa kwako kutenda. Wala hautaishi kwa hofu wala woga wowote ule, maana utendapo lililo kweli, lile ambalo la kustahili, wewe utaishi kwa amani, maana Mungu atakutegemeza wala hautaondolewa kamwe. Hiyo ndiyo baraka kwa kila mmoja anayeacha uovu wake, kila mmoja anayeacha njia zake mbovu na kumgeukia Mungu wa kweli na kuishi kama vile Mungu anavyomwagiza. Ndugu yangu, una fursa ya kufanya hili ambalo neno la Mungu la kuagiza, kwa kuwa umelipokea neno hili sasa hivi. Baada ya kuona hayo, twapata ushauri kuhusu kumchagua mwenzi wa maisha. Najua kwamba hili ni swali ambalo watu wengi hujiuliza, laweza kufanyikaje? Lakini hebu tuone lililoko kwenye aya ya 4, ambapo neno lasema hivi: mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Fikiria habari za wanawake wazuri, ndugu msikilizaji, kwenye Agano la Kale katika Biblia. Hawa ni lazima alikuwa mtu mzuri, japo alimsikiliza yule nyoka. Sara vivyo alikuwa mfano wa kuigwa kama mke, kwa mujibu wa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 3 aya ya 6. Mwingine ni Yokabedi mamaye Musa, ambaye bila shaka astahili heshima zake. Kwenye maandiko kuna wengine ambao hawakuwa wazuri hata kidogo. Hao maandiko yanena kuwa kama kuoza katika mifupa ya waume zao. Mkewe Ayubu hakuwa msaada kwake. Shetani alipochukua kila kitu toka kwenye mikono ya Ayubu, alimwacha mkewe, nami nadhani kwamba alimwacha kwa kuwa alifahamu kuwa si wa msaada kwa Ayubu. Kisha kuna yule Athalia muuaji, bintiye Yezebeli, malkia muovu. Katika maandiko, ndugu yangu, twapata mifano ya haya tuliyosoma. Iwapo wewe ni mwanamke, hebu jiangalie maisha yako, uone iwapo hakika wafaa kuwa taji ya mumeo, au pengine wewe ni kuoza.

0: mifupani mwake. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ujione kama ulivyo na kufanya lile linalokustahili, yani kupiga magoti yako, kuzungumza na Mungu na kusoma neno la Mungu, kusudi uone hilo ambalo wanawake waliokuwa taji za waume zao walivyokuwa. Nawe uwaige hao, maana ya kubalika kufanya hivyo. Tunapogeukia aya ya 5 hadi ile ya 7, neno lake Bwana latuambia yafuatayo: mawazo ya mwenye haki ni adili, bali mashauri ya mtu muovu ni hadaa. Maneno ya waovu huotea damu, bali kinywa cha wanyofu kitawaokoa. Waovu huangamia hata hawako tena, bali nyumba ya mwenye haki itasimama. Kulingana na maandiko haya, Mungu hupenda sheria na utangamano. Naye kwa hao wanaotenda ukaidi na ukiukaji wa sheria, ana mengi sana ya kuambia, kama tutakavyoona kwenye maandiko haya. Muhimu la kutambua ni kwamba muovu ni lazima atafikia mwisho wake, kwa kuwa uovu hautashinda haki milele. Aya ya 8 yasema hivi: mtu atasifiwa kwa kadri ya akili zake, bali mwenye moyo wa ukaidi atadharauliwa. Andiko hili lanikumbusha Gideoni, ambaye alisifiwa kwa hekima aliyokuwa nayo na si Abimeleki mwana wake, maana alidharauliwa kwa ukaidi wake. Soma hayo kwenye kitabu cha Waamuzi. Kisha kwenye aya ya 9, hili ndilo twalipata: afadhali mtu anayedharauliwa ikiwa anamtumwa, kuliko ajisifuye ikiwa anahitaji chakula. Mithali hii hasa yawalenga wale wenye majivuno, huku katika kila hali hawana lolote. Hao ndio hunena makuu wasiokuwa nayo. Hasa ni kweli kwamba afadhali mtu anayedharauliwa lakini mahitaji yake yameshughulikiwa viwavyo, kuliko huyo ajisifuye lakini chakula hana. Je, wewe ni mtu wa aina gani? Unapotafakari hilo, hebu tugeukie aya ya 10 inayosema hivi: mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma za mtu muovu ni ukatili. Hivi ndivyo walivyo wenye haki, ndugu yangu, kwamba hata uhai wa wanyama wao hufikiria, lakini sivyo wasio haki. Aya ya 11 nayo yaendelea kusema hivi: alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi hana ufahamu. Andiko hili lasisitiza lile tulilolipata hapo awali, kwamba ni lazima tuwe watu wenye bidii, maana kufuata tu mambo ya upuzi lazima tutapatwa na hitaji, na pia tutakuwa watu wasio na ufahamu. Hili tulipatalo hapa ni jambo ambalo limerudiwa, na hivyo ni kutufahamisha kwamba hili ni jambo lenye umuhimu, kwa sababu lasisitizwa. Hii ndiyo njia nzuri ya kufunza na pia kujifundisha wewe mwenyewe, maana ndiyo sababu ya kuwepo kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Aya ya 15 inayo haya: njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Mfano wa utimilifu wa mithali hii twaiona kwa wazi kabisa katika maisha ya Rehoboamu mwana wa Sulemani. Huyo alikataa kusikia ushauri na hekima ya wazee waliomhudumia babaye, akachagua kusikia ushauri wa vijana. Kwa kupokea ushauri huo, ufalme huo uligawanyika mara mbili, na vita vya wenyewe kwa wenyewe vikazuka. Bila shaka alijiona kuwa njia imenyoka machoni pake, na hivyo akafanya kama vile alivyotaka mwenyewe, na kwa njia hiyo alipata hasara katika ufalme wake, kama maandiko yanavyotuonyesha waziwazi. Ndugu yangu, ikiwa kuna jambo unalohitaji kufanya maishani mwako, ni lazima utafute kusikiliza ushauri, maana hivyo ndivyo utapata hekima na kuenenda katika njia ambayo Mungu ataka uenende kwayo, na hivyo kuyaokoa maisha yako na kutojiletea hasara katika yote uyatendayo. Naamini kwamba walipokea neno hili, nawe utatenda kama vile neno la Mungu la kuagiza. Sasa kwenye aya ya 17 na hiyo ya 18, neno la Mungu latuambia hivi: kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga, bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Mdomo wa kweli utathibitishwa milele, bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Kwa mujibu wa aya hizi, katika maisha utatambua kuwa hilo ndilo hutendeka. Kuna hao wanaonena kweli, nao ndio wahitajika katika ushirika wa watoto wa Mungu, kama vile wanavyohitajika katika uongozi wowote ule kwenye nchi yoyote ile. Ndimi zao kwa kuwa zanena haki huleta afya, huleta amani, huleta utangamano, huleta hali ya maendeleo katika jamii, katika nchi, katika maisha na katika kila mmoja wanayekutana naye. Ikiwa mchungaji wako akuhudumu kwa jinsi hiyo, basi mshukuru Mungu na upokee neno lile. Ukikosa kulipokea, wajiandaa kuchomwa na maneno ya hao wasiofikiri, watu wenye hila. Mungu atusaidie, Mungu atuokoe na watu kama hao. Kwenye aya ya 19 hadi aya ya 21, neno latuambia haya: mdomo wa kweli utadhibitishwa milele, bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Hila imo mioyoni mwao wafikirio uovu, bali wafanyao mashauri ya amani kwao kuna furaha. Mwenye haki hatapatikana na msiba wowote, bali wasio haki watajazwa mabaya. Maandiko haya yanena kuhusu ulimi. Kuna huo ulimi unaodanganya, ulimi wa hila na ulimi unenao kweli. Neno la Mungu kama vile lilivyo lanena sana kuhusu ulimi, hukumu yake na pia utumiaji vibaya wa ulimi kuliko utumizi mbaya wa mvinyo au pombe. Yashangaza kwamba msikilizaji, ulimi unaonena uongo na fitina waweza kutoshughulikiwa katika ushirika wa Wakristo na huyo mlevi kukataliwa. Haifai kuwa hivyo hata kidogo. Ni lazima kuwa wenye haki katika tuyatendayo na hukumu zetu, kwa kushughulikia kila jambo jinsi linavyohitajika. Aya ya 22 yasema hivi: midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Mpendwa, iwapo kuna jambo linalofaa kukaa katika maisha ya mtoto wa Mungu na kuonekana, ni hali yake ya uadilifu, uaminifu na kweli katika maisha yake. Kama vile tumempokea yeye aliye kweli, tuenende vivyo katika yeye. Maana haiwezekani tuseme kwamba tumemwamini Mungu aliye wa kweli au tumfuata Kristo ambaye ni kweli, huku sisi wenyewe twanena yaliyo ya uongo. Kumbuka kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana. Na midomo hiyo ya uongo haitokani tu kwa kusema kwa kinywa, bali ni mambo ambayo yatoka katika moyo wa mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo akitupa habari ya moyo asema kwamba kutoka katika moyo ndipo utokea mafikira ya aina yote. Maana humo ndimo mna uongo, mna uzinzi, mna uasherati, mna ushuda wa uongo na kila tendo lililo ovu. Kwa sababu hiyo, mtu anaponena uongo kwa midomo yake, yeye huonyesha hali yake halisi iliyoko katika moyo wake. Hali halisi ya mtu muongo ni kwamba ananena kama vile baba yake Ibilisi anavyonena, kwa kuwa maandiko yasema kwamba Ibilisi ni muongo tangu kale, na akinena uongo yeye hunena lugha ya asili yake. Ndugu msikilizaji, iwapo umejitolea kwa wakati wowote ule kunena uongo, fahamu kwamba hilo ni chukizo mbele zake Bwana na wahitaji kutubu. Tenda kwa uaminifu, maana katika kutenda hayo ndimo mna furaha yako. Mungu wetu ni mwaminifu, na tunapotenda kwa uaminifu tutanena kwa uaminifu na kufanya kila jambo ili Bwana wetu apate kutukuzwa maishani mwetu. Naamini kwamba hilo ndilo utalifuatia na kulitenda, kwa kuwa Mungu ataka iwe kwa jinsi hiyo. Kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba yetu tena Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kumpa fursa njema ya kulisikiliza neno lako, maana neno lako ndilo uzima wetu. Asante kwa ajili ya maisha yake, ya kwamba kutokana na haya aliyojifunza, Bwana utamfungua katika roho yake, utamwezesha afanye kama vile maandiko haya yamemwagiza. Katika yote naamini kwamba utamuongoza katika uaminifu wa neno lako na kumwelekeza katika njia za hekima, kwa kuwa hivyo ndivyo inavyomstahili huyu mtoto wako. Haya najua kwamba utayatenda kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu aliye msaidizi wetu, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu umelipokea jinsi ilivyohitaji ulipokee. Basi litende neno hili, ishi kulingana na neno hili, nawe utaziona baraka zake Mwenyezi Mungu zikimiminika maishani mwako. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, neema yake iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

wakati wa kuabudu. Saa nzima ya nyimbo za kuabudu.

kuichagua Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Awamu ya kuabudu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Naregengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Mungu wa vizazi na vizazi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Bwana Yesu apewe sifa, ni asubuhi njema tena tunapatana papa hapa ndani ya fahari ya jamii. Hii ni Biblia husema broadcasting. Langu jina ni Sammy Boy na natumai uhali nzuri tayari kwa siku ya leo kama hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee. Wiki hii bado tunazidi kuangazia swala la uponyaji. Na ni muhimu kukumbuka ya kwamba unapohisi, unaposhuhudia uponyaji wake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako, na si kwa mwili pekee ila kila pande ya maisha yako, na kuhakikishia ya kwamba tuna uwezo wa kupiga hatua maradufu maishani iliyojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Leo hii ningependa